0: שיר של בוקר חדש בחסות ג'ילי סטארי EMI שניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו.
1: 6:46, בוקר טוב, מה שלומכם? יום רביעי בשבוע ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש? כן, גם היום אתם בוחרים. אז היום שיר שלכם על הפודיום. מה זה אומר? שיר שהייתם רוצים לשמוע אם הייתם זוכים במשהו. עולים על הפודיום ובמקום הראשון ברקע איזה שיר שומעים? לא התקווה, כן? שילחו אותו בוואטסאפ ל-0549994399 0549994399 ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות מתנת ג'ילי. ג'ילי סטארי EMI ניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. אתם שולחים את השיר שלכם על הפודיום ואנחנו ממשיכים עם המוסיקה עם שלמה.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל היום,
2: כל היום.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955. אקו 99
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
4: יופי, יופי. בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: Carrefour,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מיכלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף של אזעקות החל בקווייט ובחריין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכתב"מים איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווייט נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה קיימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 15 בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף רק אחרי שנשמעה ביקורת על כך. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
3: 15 בלבד טרחו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף לשבעה שכבר אושרו בעבר. בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ-6 מיליארד שקלים למיגון קו האימות. על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים וינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבי.
2: בתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו האימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
2: בבריסל ידונו היום שגרירים של האיחוד האירופי בסנקציות נגד שרים ישראלים, כשבמוקד נמצא השר בן גביר בעקבות הסרטון שפרסם עם פעילי המשט לעזם. הדיווח של תומר אלמגור.
5: בפוליטיקו דווח שהמועצה האירופית מתכננת לבקש ממדינות האיחוד לתמוך בסנקציות. צ'כיה התחייבה בפומבי בחודש שעבר לבלום כל מהלך נגד ישראל באיחוד ויכולה להטיל וטו על הסנקציות. עם זאת, דיווחנו לראשונה ב-N12 שבאיחוד מפעילים לחץ כבד על פראג להפוך את העמדה שלה ולאפשר את הסנקציות. הדיון המכריע לגבי הצעדים נגד ישראל צפוי בעוד כשבועיים, כאשר איטליה היא זו שיזמה את המהלך, שזוכה גם לתמיכה של צרפת ומדינות נוספות, ומגיעה במקביל לחבילת סנקציות נוספת שמקודמת באיחוד נגד ההתנחלויות.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
9: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 3 ביוני.
1: מה העניינים?
2: היי, מה קורה?
1: מה קורה?
0: בסדר.
2: טוב.
1: רדיו. אנחנו עושים רדיו.
2: כן.
1: כן, זה פתיח לסיפור שהוא לא, כאילו, זה לא משהו שקרה לי, זה משהו שאשתי סיפרה לי. היה לנו באוטו מין רדיו כזה של ילדים, אוקיי? של מיני מאוס. שהן קיבלו הבנות שלי מבנות.
0: נו, זה שקלטתי מאיתו את השכנים.
1: לא, זה הווקי טוקי. יש לנו המון מכשירים.
0: הפעלת המרגלים הסודית, לא?
1: זה עם הפיתות, נכון, מרגלי הפיתות. לא, לא, זה מכשיר אחד שהיה של אנה ואלזה.
0: כן.
1: אני מבקש לדייק במכשירים ובנסיכות. זה היה של מיני מאוס, אוקיי? מין רדיו של מיני מאוס, שהוא אף פעם לא היה בשימוש אצלנו לפחות. ואני גם לא זוכר מתי הן קיבלו אותו, אבל איכשהו הן מצאו אותו באוטו במקרה סתם. באיזה בוקר של התארגנויות, בשיא הלחץ והנסיעות לגנים. ואז הן שאלו את אשתי, מה זה? והיא הסבירה להן שזה רדיו. ואז כאילו הן ניסו להבין ממנה בדיוק מה זה אומר מכשיר רדיו, כי הן מכירות רדיו נגיד כששומעים באוטו. זה הסבירה להן שפעם לא היה ספוטיפיי, וכשרצינו לשמוע שיר, אז היה מכשיר כזה ברדיו. ואז אחרי כמה דקות של נסיעה, היא קולטת את הקטנה, לוקחת את הרדיו ואומרת לרדיו, היי סירי, פליי, we don't talk about Bruno.
0: יו.
1: איזה מטורף זה, תפיסה של ילדים, של מה זה טכנולוגיה. אני השתגעתי מזה. אשכרה אמרה לה, היי סירי.
2: זה מדהים, זה כמו באמת, עד שלב מאוחר מאוד. כאילו מבחינתי, כשראיתי דברים של פעם, כזה של טלוויזיה בשחור לבן, אני מבחינתי, העולם היה
1: בשחור לבן.
2: כן, ומתישהו מישהו צבע.
1: כן.
2: מתישהו מישהו עבד על הפרויקט הזה של לצבוע הכל.
1: אני הייתי בטוח שאני
0: הייתי כזה. אז היה אנטי מחיקון.
1: כן, נכון. אבל מסתבר שהרבה ילדים חשבו את זה על פעם.
2: כן.
0: זה באמת, כאילו זה לא משוגע, זה הכי טבעי מבחינתן, כי הן גדלו בתוך עולם שבו מכשירים הם דו-כיווניים. אתה יכול לתת הוראות, המכשיר מגיב. כל העניין החד-כיווני הזה, שמשודר מהרדיו משהו, אני גם זוכר שהיה לי מקרה דומה עם הילדים שלי, שהם כאילו אמרו, בוא פתח, היה איזה שיר ברדיו, אמרו בוא נשים אותו מההתחלה.
1: כן, כן, כן, כן.
0: וניסיתי להסביר כאילו,
1: אי אפשר.
0: כי גם אפילו היום בטלוויזיה, שהיא כאילו לינארית, בערוצים שעוד נשאר.
1: אתה יכול לעצור, להחזיר אחורה.
0: אין את הדבר הזה שאתה, אין לך שליטה על מה שאתה צורך. רק ברדיו, ובמובן הזה, אני חושב שהרי כבר 25 שנה אומרים הרדיו מת, ואנחנו רואים חמסה טפו, הוא לא מת, כי אנשים צריכים יד קשה. אתם מבינים מה אני אומר?
1: הם לא יודעים מה טוב להם,
0: הם לא יודעים מה הם רוצים. במובן הזה זה כמו

0: או אפל, נכון? אפל תמיד כאילו יש ביקורת על הזה שהיא לא מאפשרת והיא לא זה, ואופציות ולא זה. כי הם, שוב, כן בתוך העולם הטכנולוגיה, אבל כאילו הם אומרים, אנחנו יודעים יותר טוב מה הצרכן והמשתמש רוצה, ונאפשר לו רק משהו באמת...
1: יבוא לך.
0: בדיוק. אז כזה זה רדיו או FM.
2: נכון.
0: זה...
2: נכון.
0: זה מהמם.
2: ממש.
0: זה מהמם. זה כאילו הפעם באמת הטכנולוגית, אני חושב שאולי הטכנולוגיה היחידה היום שהיא... חד-כיוונית, שהיא כאילו מעבר ללהעביר תחנה, בסדר, אבל...
2: שהיא גם לא דיגיטלית בשום מובן.
0: כן.
2: כאילו, אתה לא מקבל מידע על כלום, אתה מקבל אות.
0: נכון.
2: ואתה קולט אותו עם ברזל.
0: כן, זה כמו באמת תנור.
2: כן, כן, כן.
0: אתה פותח, אתה מפעיל, ומה שיש זהו.
2: גם, יש כבר תנורים עם וי-פיי, אתה מפעיל, כאילו, יש את זה.
0: האמת שברדיו FM, וזה נגיד אחד החידושים, שוב, בגלל שאני הרבה שנים ברדיו, את ה-RDS הזה, שכאילו...
2: השם של השיר.
0: השם של השיר, זה עדיין...
1: אני גם,
0: אמיתי, זה עדיין כאילו מעיף לי את המוח שאני רואה ברכב את השם של השיר.
1: אבל למה זה עדיין?
0: וזה תמיד, אין ממשק באנגלית לזה, בעברית לזה עדיין, אז אתה תמיד, אז כאילו כל השירים באנגלית, אתה רואה איידן בן זקן, כזה...
1: ממש. כן, אבל למה זה עדיין לא מתעדכן בזמן השיר?
0: לוקח לזה זמן.
1: לוקח לזה זמן.
0: כן. אמיתי, נכון, אני כל פעם שזה לא מתעדכן, בא לי לכתוב לגולן, להגיד כאילו, אחי, ריסטארט ל-RDS.
2: זה בכלל לא בתחנה שלנו.
0: נכון.
1: לא, אבל יש משהו דווקא שאני מרגישה שזה לא תנור, כאילו זה כמו תנור שהוא, תחשבו שהוא תמיד דולק, ואז, וכן, ואז צריך, ויש עליו סמיכה, ואז מרימים ויש אותו. לא, כי זה שזה תמיד קיים, כאילו, הרדיו, הוא מתנהל, הוא מתנהל. אתה רק צריך להרים את הווליום,
2: כן, האם זה נופל ביער, ולפעמים
1: הרדיו
2: מישהו אוהב, ולפעמים לא.
1: בבית שלי, האנלוגי, הוא תמיד דולק.
2: זה גם של מיני מאוס, נכון?
0: וואלה.
1: הוא תמיד דולק.
0: רק את מחלישה ומגבירה את הווליום? למה? למה בעצם?
1: כי תמיד יש שם, תמיד יש שם. כאילו זה, כי זה, למה אני צריכה לחבות את הרדיו?
0: שלא סתם יעבוד.
2: הוא מחובר לחשמל,
1: לא, אבל זה היופי, כאילו, מה... גם וגם, כאילו אפשר...
2: איך אני אוהב גם וגם?
1: היברידי.
2: בדיוק.
0: יפה, חמוד. האמת שבדיוק ראיתי הבוקר איזה קטע סטנדאפ, אני לא יודע למה הפיד שלי התמלא בסטנדאפיסטים לאחרונה, משהו כאילו, לא, לא קשור לתום, לא יודע, איזה מישהו.
2: לא היית חייב לציין את זה.
0: לא, כי לילה עשתה כזה עם היד בגלל תום, אבל לא קשור לתום. איזה מישהו אומר שהוא משתגע מזה שהיום הג'ן זי, הוא כאילו כל הזמן מדברים איתו על זה, על מיינדפולנס, וזה אומר שאנחנו גדלנו לא היה מיינדפולנס, פשוט חיכית. They don't know how to wait, כי היית מחכה לחבר, אז היית פשוט בוהה, רגל ימין, רגל שמאל, כל היום מיינדפולנס, היית נוסע באוטובוס, היית מסתכל על הלחות שהמזגן עושה, זה כאילו היית כל היום במיינדפולנס, כי פשוט היית צריך להסיק את עצמך איכשהו במחשבות.
1: זהו, אני חושבת שאולי הרגש הכי מוטרף מבחינת דור הזד, זה שיעמום.
0: כן.
1: אין את הפיצ'ר הזה של שיעמום.
2: גם לנו כבר אין אותו. כאילו, הם גדלו בלעדיו, אנחנו איבדנו אותו. וזה עוד יותר קשה,
0: נכון.
2: לדעתי. כי נניח, כי גם הטווח...
1: מה זה איבדנו אותו? זה נורא, באמת, שיעמום זה דבר נורא.
2: זה נורא.
0: לא, אבל זה חשוב, הוא חשוב, זה חשוב לדעת.
2: זה חשוב, עובדה שאנחנו גם לא מצליחים לקרוא כמו פעם, לקרוא ספרים כמו פעם.
0: כן.
2: אנחנו לא מצליחים, אין.
0: יש ביטוי אנגלי כזה שהייתי נובח אותו לילדים שהם היו קטנים, שאומרים משעמם לי, משעמם לי, אז הייתי אומר משעמם למי שמשעמם.
1: יפה!
2: גם בטון המצמית הזה.
0: כן, כן, זה טון שלא מותיר ספקות למי הכוונה פה גם. אבל זה נכון, איבדנו את היכולת...
1: האשמת הקורבן.
0: כן. כי זה באמת, לפעמים רואה אותם, טלוויזיה דולקת, הטלפון זה אוזניות באוזניים, כאילו כמה גירויים, ואז יש גם את האמירה החדשה של ג'ן זי, לשמחתי עוד לא חוויתי אותה בבית, כי אני לא יודע איך אני אגיב לזה. אבל... יש את זה בארצות הברית, הרבה אני רואה את זה בטיקטוק. It's so overstimulating.
1: I'm overstimulated.
0: חית עצמך. מפה, לכי תעבדי בגינה.
1: בדיוק. אני לא רואה שזה...
2: The understimulated.
0: כן. I'm so overstimulated. נשמה. די.
2: ממש.
0: אל תעצבני. אוקיי?
2: כן. ממש.
0: כן, אבל בסדר, אבל זה נכון, זה כולנו חשופים לזה. נו, אתמול נכנסתי למיטה, אמרתי, לחשוב מוקדם, לחשוב מוקדם. פתאום, 50 דקות אחרי זה, אני רואה את גלגל כמו

0: כן, בדיוק, גם מיסים אתה יכול...
1: סתם כאילו חשוב לציין את מה שקרה אתמול עם שרה נתניהו. חשוב, לא נדלג על זה, אני מצטער. זה אורי מיסקב פרסם, ואני כן אתן את ההקשר הרחב יותר. בזמן שביבי נתניהו מוכה וחבול, נמשך בזפת ונוצות על ידי הנשיא טראמפ, עם ההבנה המחלחלת שגרר אותנו לדרכים ללא מוצא בכל אחת מהחזיתות, כל מה שהוא צריך עכשיו גם זה שאשתו תעמוד ברחוב בירושלים ותצרח צרחות, כי הנהג של האיחר, ואז הנהג של האיחר חטפה את החורפה ברחוב, כי אולי בבית אפילו, היא יצאה לרחוב, ניסתה לעצור מונית, עצרה מונית, והמאבטחים שלה חסמו את המונית, כי שלא תנסה, לא תנסה במונית לבד.
2: כן.
1: זה לא, לא, והייתה שם השתוללות מוחלטת, כולל שהיא הכריחה את ה, לא יודע בדיוק את מי, להגיש תלונה לשבק על מחדל אבטחתי בזה שהנהג שלה איחר. כל זה בשעה שבעלה, האיש כאמור ש... נכנס פה לאיזה הרפתקה כנראה גדולה מעל הראש של כולנו, תוך שימוש בראש של כולנו, מנסה להציל אותנו ואת עצמו. אז היא צריכה לעמוד ברחובות ירושלים ולהשתולל.
0: ורק צריך לתת הקשר קצת יותר רחב, ששרה היא בדור הבייבי בומר, והם לא יודעים לחכות.
1: נכון.
0: הם לא יודעים להשתעמם. ברגע שמאחר לנהג, די, זה... אוברסטימולייטד.
1: היא נולדה אוברסטימולייטד.
2: זהו, אבל אתה שואל אם זה מה שהוא צריך, ואני אומרת שכן, זה בדיוק מה שהוא צריך, כדי שאנחנו באמת נדבר על זה. לא, זה לא, לא, לא, לא, לא, ברמת ההתעסקות, בסוף להתעסק בזה, זה כן פחות להתעסק בדבר הבאמת משמעותי לחיים שלנו, וברור שהיא חלק מקבלת ההחלטות, וכן, ואנחנו יודעים הכל, אבל באמת כרגע, עכשיו, הוא בבעיה, ואנחנו איתו, כי הוא פשוט קשר את שלומו בשלומנו בצורה בלתי רגילה.
0: זאת שאלה אם אפשר כאילו לתאם תרלול, את מבינה מה אני אומרת?
2: אז זה מה שאני אומרת, אני אומרת...
0: זאת שאלה.
2: אז התשובה שלי היא בדיוק כמו הרדיו שלי בבית. זאת אומרת, זה תמיד קיים, זה תמיד דולק, ואז מחליטים מתי כאילו, מתי מגבירים ושומעים את זה ומתי לא. אני אומרת, התרלול כנראה תמיד תמיד קיים אצלה, ואז מחליטים מתי מוציאים אותו החוצה ומתי לא.
0: זה יותר מתי מגבירים ומתי ממש מגבירים. אין שם נמוך.
1: אבל זה יותר סמיכה לתנור. זה תמיד בוער שם, רק שמרימים את זה לפעמים.
2: ממש, ולפעמים הסמיכה גם נשרפת.
1: כן. הלוואי, הלוואי שזה עוד איכשהו היה בשליטה, שכאילו רוצים באמת לעשות איזה ספין שנייה שידברו על הטרלול, אז ושנייה לא ישימו לב, כי הוא הרבה יותר מהנה מאשר להכיר במציאות העגומה, שבה אנחנו נמצאים בכל החזיתות. אבל לדעתי זה לא, זה כל כך, כאילו, התנור כל כך כבר לא בוער, שהוא באמת לא בשליטה, שאם היא מאחר להנהג, היא תצא לרחוב ותצרח ברחוב ו... זה אורי מיסגב דיווח את זה עכשיו, אבל זה, זאת אומרת, כל כלי התקשורת האחרים גם...
0: עשו פולו-אפ לסיפור עם השבק ולמחקר.
1: כן, זאת אומרת שזה...
2: כן, אם זה כבר עובר...
1: אני לא מבין איך אף אחד לא צילם. כאילו, באמת, אם היא עומדת מחוץ למעון ראש הממשלה, וזה חייב לצוף איפשהו, חייב.
0: אבל זה לא כזה מקום שהוא מאובטח במעגלים.
1: תראה, אם מונית מגיעה לשם...
0: כן, גם נכון.
2: כן.
1: זה גם תושייה, כן? גם לאן היא הייתה צריכה להגיע, שכוח השתוללות שמאחרים לה? ואז היא עוצרת מונית.
2: זהו, תגידו, היא עושה את זה כמו באמת, שרה ג'סיקה פארקר, כאילו, היא הולכת והיא כאילו מרימה את היד ומחכה כאילו למישהו שיעבור.
1: טרף אין דה סיטי.
3: דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת עמוס וקיבוץ גלויות בדרך החוף בנתניה, בדרך הבאה במחלף ראשון לציון, עד מחלף ראשון דרום עד ראשון לציון, מגן רווה עד מחלף מסובים, מעכו מזרח עדיין המפרץ, צומת רופין עמוס לבאים מכל הכיוונים, בכביש 40 בצומת גינתון ובדרך 65 בדרך 44 בניר צבי.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב, זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול.

0: המחיר הכי זול של ביטוח 9 נמצא כבר באתר, מוזמנים ללכת ולבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר, תראו, זה כאילו מתחבר מושלם.
1: התממשק. מתי אתם צרחתם על אנשי שבק?
0: ברחוב. לא, מתי הילדים שלכם הדהימו אתכם טכנולוגית?
1: דוד.
0: מה הם עשו? איך הם עקפו אתכם טכנולוגית? מה הם עשו שהדהים אתכם? אולי איך הם פתרו לכם איזושהי בעיה? נגיד, נכון, יש את הקטע הזה שאני אוהב את ההכתבה הטלפונית, שאני הולך וזה, מה נשמע, סימן שאלה, בואו נדבר אחר כך, פסיק, אני יוצא מפה בזה, נקודה. זה הבת שלי לימדה אותי, כן?
1: אשכרה.
0: אני לא ידעתי, ולפני זה שלוש שנים כבר, לא יודע מה, יותר אולי. ואמרתי, כל פעם אני אומר, תקשיב, שינית את חיי, אני האיש שהולך וזה, זה.
2: והיא עדיין עושה את זה?
0: היא לא עשתה את זה אף פעם.
2: מה?
0: לא, היא רק אמרה לי, זה אפשר. אחת 907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. איך הילדים שלכם עקפו אתכם טכנולוגית? מה הם עשו שהלסת נשמתה? תכף נשמע.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
7: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
8: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם גם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: קרפור.
18: מהקומקום הכי קטן
17: עד המקרר
18: לבן, כל העולם יודע מידה.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
23: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
24: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.

0: רותי, רותי, רותי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי רותי.
0: מה שלומך?
1: בסדר, מתרגשת.
0: תודה שהתקשרת, רותי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול, והמחיר הכי זול נמצא באתר, אל תצאו פריירים, תבדקו באתר, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי בבקשה, רותי, מתי הילדים שלך עקפו אותך טכנולוגית?
1: לגמרי. קודם כל, אני מאוד טכנית, אבל ממש לא טכנולוגית, ואני נעזרת כל הזמן בטכנאים שלי בעבודה כדי לפתור כל מיני בעיות, אפילו איך לסדר לי את המסך או איך שאני נתקעת. וכשעברנו לפני איזה חודשיים לווינדוס 11, הבר, הטאסק בר למטה בתחתון היה באמצע. וניסיתי, לא הצלחתי, התקשרתי לטכנאי אחד, הוא לא הצליח להזיז לי את זה לצד שמאל, טכנאי אחר ניסה, העביר אותי למישהו אחר ניסה, לא עזר. כשהגעתי הביתה באיזשהו סוף שבוע שהבת שלי חזרה מהצבא, התלוננתי על זה, ואז היא אמרה לי, רגע, אני אעשה לך את זה, לקח לך חצי דקה לשנות לי את זה ולהעביר לי את זה בפרסונליזיישן לצד שמאל.
0: כן, כאילו הייתי מהמר שכפתור ימני על הטאסקבר ואז להיכנס לטאסקבר סטינגס או משהו כזה.
1: ניסיתי מיליון דברים, אבל אני מאוד לא...
3: נראה לי שיש איזושהי נעילה שאתה צריך לשחרר אותה איכשהו ואז אתה יכול לגרור חופשי.
1: ממש לא, פשוט צריך לשנות במשהו, בהגדרות האישיות שלך, שהטאסקבר לא יהיה באמצע, אלא יהיה בצד שמאל.
0: בפרסונליזיישן?
1: כן, בהגדרות, בפרסונליזיישן, ויש שם למטה צריך לגלול.
0: וזה הבת שלך חזרה לך אחרי שטכנאים בעבודה לא הצליחו, זה לא סביר, תקשיבי, זה לא סביר. לא סביר ששני טכנאים שכאילו של התפעול של המחשבים כזה, IT של החברה.
1: נכון, אני הייתי מאוד מופתעת, כי התייאשתי.
0: זה מטורף, אגב.
1: זה מטורף.
2: כן, לא, במה אתם... מה העבודה, סליחה?
1: באוניברסיטה.
3: באוניברסיטה.
0: למה לא התחל? טכנאים של אוניברסיטה. הרי מחלקות מחשוב של אוניברסיטה, הן באמת מומחיות, מומחיות המחלקות, בליצור את הממשקים הכי מסורבלים, הכי לא נחמדים למשתמש, ועקומים באמת, רק האתר של הצופים מתחרה בזה, ולדעתי אתה בוגר האתר של הצופים, אתה עובר לעבוד ב-IT של אוניברסיטה. אין אמצע, כאילו בשוק הרגיל לא לוקחים אותך.
3: אשכרה. תמחק את זה, אני מהסיבי, אם אתה רוצה להתקבל.
0: כן, תתחיל מאפס, כאילו, אדודי.
3: יש את הרגע הזה גם שאתה מצליח משהו שההורים שלך לא מצליח, כאילו מסתבכים איתו ואתה עושה אותו בחצי שנייה, שאתה פשוט נראה כמו קוסם.
0: כן.
3: ואתה כאילו פשוט לחצת על סורס בשלט, אבל אתה עכשיו, זהו, אתה מבחינתם...
0: כן.
2: כן,
1: אבל
2: אז הם פונים אליך.
1: וזה לא דווקא, וכל מיני דברים קטנטנים כאלה שהם... תסדרו לי את זה, זה נעלם לי, נעלם לי חלק בטלפון.
0: מצחיק, אבל פשוט להעביר, אני עכשיו פשוט, זהו, סתם, אז תיק, כפתור ימני על הטאסקבר פה.
3: אבל זה ווינדוס 11?
0: אני חושב שכן, כי הטאסקבר באמצע כאמור, למרות שאתה יכול גם לעשות...
3: רגע, אני רוצה לראות איך הוא באמצע.
0: כזה.
2: תראה.
0: פשוט ככה.
2: לא הבנתי מה זה אומר באמצע.
0: שתמיד הוא היה הרי בצד שמאל, הכפתור התחל, כאילו, היה בצד שמאל למטה אם זה ממשק אנגלית, צד ימין למטה אם זה היה עברית. זה, שכל האירוע קורה באמצע. זה כאילו ניסיון שלהם קצת ללכת לכיוון המק.
2: הבנתי, אז מה?
0: הרי גם במק זה באמצע.
2: ולמה לא נשארתי עם זה?
1: כי זה שיגע אותי, יש הרגלים שאתה עובד באופן כללי ומשהו משתנה לך.
2: לא, לגמרי, לגמרי. למה חלטנו את האופציה הזאת? זה באמת מטורף.
0: כי הם רצו להראות שהם מחדשים. מה שיפה, האמת, כאילו, צריך שנייה רגע מילה טובה ומילה רעה. הווינדוס 11 היא באמת מערכת הפעלה טובה. היא באמת נקטה המון חולאים. אגב, ווינדוס 10 אפילו הייתה טובה ויציבה, אבל הם עושים הרבה צעדים במייקרוסופט קדימה וטובים. מה שכן, הם לא הצליחו להשתחרר מהעניין הזה שיש לך כאילו מערכת הגדרות כפולה. כלומר, אם אתה עכשיו הממשק של ההגדרות נראה כזה, עם סוויצ'ים קטנים זה, אם אתה חופר קצת, אתה פתאום מגיע למערכת ההגדרות הישנה. וזה קצת משוגע, נגיד אתה נכנס להגדרות רשת, אז פתאום קופץ לך החלון מפעם. כאילו זה הכל סמיכות, טלאים על טלאים על טלאים.
3: כמו שכזה החוק הישראלי מבוסס על החוק העותמני.
0: כן, כן.
3: פתאום יש לך, כן, מישהו מצטט מתוך פסיקה שזה וזה.
0: כן, אתה אומר, אתה טורק, תקדים ש...
3: בדיוק.
0: רותי, תודה רבה.
3: תודה רותי.
1: בשמחה.
0: כן. הכי מצחיק אותי שאתה נגיד עושה כפתור ימני, אם אני לא טועה, על הדסקטופ, בווינדוס 11, ואז הוא נותן לך את האפשרויות, ואז אני לא יכול להראות לשניכם ביחד, אז תבחרו.
3: אני אוותר, אני אקריב.
0: רואה, את עושה כפתור ימני, נפתחות האפשרויות, זה כאילו מעוצב יפה, ואז יש לך show more options, ופתאום הוא קופץ לממשק הישן. ואז אתה מתחיל אשכרה לתפקד, באמת. כן.
3: לא היה ולא יהיה כמו Windows XP.
0: גם?
3: רחובות זוכרים את Windows XP.
2: כן, אני זוכרת משהו. לא, כבר יש לי את ההתנסות של המק, שאז אני לא יכולה לעזור לאף אחד שהוא לא בממשק הזה, ספציפית, כזה באמת, נגיד, אם לאבא שלי יש בעיה בפון, אני מסתכלת על הפון, אני לא יודעת איך לעבוד עם זה. אני לא יודעת איך לעבוד עם אנדרואיד. אני לא יודעת איך לעבוד איתו.
3: וגם הבעיה היא ש...
2: וגם זה הכי פשוט, כי באנדרואיד דווקא זה הרבה יותר אינטואיטיבי, כן?
3: כן.
2: באנדרואיד כזה הכל כתוב.
0: זה לא הייתי מגדיר אינטואיטיבי, אלא זה יותר משוחרר. כאילו, אתה יכול גם...
2: לא, זה יותר פרימיטיבי.
0: כן, ולכן זה אולי יותר פשוט לפעמים,
3: כן,
0: אבל...
3: כן, מצד שני, אבל... הורים לפעמים מייצרים תקלות באנדרואיד, שאתה לא מבין איך הם יצרו... כאילו, אלף מסכי בית. אפליקציה אחת על כל שני מסכים. משהו כאילו, כאוס מוחלט.
2: כן, ואז נהיה לי כאילו הרגע של... תקנה מק, תקנה אייפון, אני לא מצוגלת לעבוד עם זה.
0: בגלל זה אגב, אני מקפיד שיהיו לי בבית גם פיסים וגם מקים. אני לא מוכן להישאר
3: אתה לא מתחייב
0: הלפלס, כאילו, זה גם אנדרואיד וגם אייפון.
3: יפה מאוד.
0: שרית?
4: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
2: היי שרית.
4: בוקר טוב לכם, קודם כל כיף גדול לעלות לשידור.
0: כיף שהתקשר, שרית.
4: כל בוקר.
0: קודם כל, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, והמחיר הכי זול נמצא באתר. אז מוזמנים ללכת לאתר של ביטוח 9 ולבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי, שרית, מתי הילדים שלך חינכו אותך טכנולוגית?
4: קודם כל, תודה רבה. אני מדברת, הבן שלי הוא עוד שנייה בן 20. מגיל 17, הוא פשוט מסתגר בחדר שלו, והוא כל היום אני ובעלי רואים אותו עובד על המחשב. ולא מבינים מה הוא עושה, ואנחנו אומרים לו, ליה, מה אתה עושה? אני עושה משהו, אני מקים משהו. אחרי משהו כמו שנה, הוא פשוט קרא לנו לחדר. הוא הקים אתר אינטרנטי, שבו הוא מוכר דברים, כל מיני פיצ'רים כאלה לנשים של טיפוח. פשוט פתח תיק במס הכנסה, כי הוא כבר מעל גיל 18 זה הכל.
0: כן.
4: מדהים, פשוט הוא הקים אתר, הוא לקח איזה קורס אינטרנטי שמראים בעצם איך להקים אתר, ואז שהוא הבין איך מקימים את האתר, אז הוא פשוט פתח את האתר, והקים כל מיני מוצרים לנשים.
0: אבל רגע, זה דרופשיפינג? כלומר, הוא לא נוגע במוצרים, נכון? מגיעים אליו?
4: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא מקבלים שום מוצרים, פשוט הוא מקבל הזמנה, והוא מזמין את זה עבור הלקוח. ונכנסנו יום אחד לאתר, ואני הייתי באלם, איך הילד הזה הכיר את, כאילו זה, אני פשוט, אני הייתי עובדת באינטרנט, אז אני קצת מבינה, מקצועי לחלוטין, מהמם, והוא מקבל הזמנות, והוא מוכר את זה, וזהו, עושה את זה תוך כדי, כאילו זה מדהים, באמת.
0: תראי, כל העולם של הדרופשיפינג הוא... זה תחום קצת הפרפר, לא בקטע לא חוקי, אלא בקטע אתי, זה, חס וחלילה לא זה. השאלה אם הוא מתחזה... שאני אומר את זה בצורה פשוטה, שהוא נגיד המותג, את מבינה מה אני מתכוון?
4: לא, אוקיי, אני מבינה מה אתה אומר, ממש לא. אנשים יודעים גם אם הם מזמינים ואיך הם מזמינים, והוא פשוט זה מדהים, כאילו, כי אני רואה את ההזמנות שנכנסות, והוא פשוט שולח.
0: וזה עובד, זה מתגלגל, הוא...
4: ברוך השם, אין תנות, אבל זה כאילו, זה היה מדהים, נכנסנו יום אחד לאתר, ואמרת,

0: כאילו, מה, הבן שלי הקים את זה?
1: יפה מאוד.
0: בלי עזרה, בלי, מדהים, באמת, כן. כאילו...
1: והמוצרים של הקוסמטיקה, זה גם יכול להיות, את יודעת, זאת אומרת, זה ממקור בטוח, וטוב, לא? היו כבר מקרים כאלה שנשרפו הפנים ל...
0: לא, לא, לא רק זה, יש לך גם אפשרות, מה ניסיון, אם אתה לא רוצה, אז אתה יכול להחזיר, הכל כמובן חוקי.
1: כן.
0: יש לו תיק במס הכנסה, שאני אפילו לא הבנתי איך הוא עושה, הם פשוט הולך
2: ורוצה. זהו, לבד עשה תיק במס הכנסה, זה דבר מוטרף.
3: אבל הוא בן
2: 18. אז מה, אבל שואלים, כאילו, שואלים את ההורים את הדבר הזה.
1: כל אפשר לקרוא, כל אפשר לקרוא.
2: כן, אבל אתה עדיין מוודא, אתה לא...
1: כן, להיכנס לתוך העולם של מס הכנסה, זה יותר מסוכן מדרופשיפינג אפילו.
2: כן.
0: אני הוא רואה חשבון, אז הוא קצת עזר לו בנושא.
1: אוקיי.
0: אבל אז היה לו איזושהי הכוונה, אבל הכל לבד, כאילו, זה באמת כאילו, נכנסים לאתר, אתה לא יכול להאמין שילד בן 17-18 הקים את זה. כן. זה פשוט כל כך מקצועי, וזה... מדהים.
1: מהמם? וכאמור, הוא משווק את עצמו, כי זה הרבה גם על שיווק.
0: כן, נכון, נכון. יש לו הרבה פרסומות באינסטגרם, יש לו הרבה פרסומות בפייסבוק, פופ-אפים כאלה.
1: כן.
0: ובסדר, זה חלק מהזה.
3: יופי, אז הוא מחלקל את עצמו? הוא מפרנס את עצמו?
0: הוא לא מפרנס את עצמו, אנחנו עדיין ההורים ועוזרים וכל, אבל...
1: גם לא הגיע למצב שהוא מפרנס את ההורים.
0: כן. לא, אבל אני חייבת להגיד שלפני שנה היה יום הולדת, וזה היה הדבר הכי חמוד בעולם שהוא עשה, והוא קרא לי ולבעלי לסלון, וזה היה ביום של יום הולדת שלו, והוא פשוט הביא לנו 3,000 שקל, כאילו תגמולים מהאתר שלו. עכשיו, ברור שלא לקחנו את זה, הוא פשוט רצה להוקיר לנו על זה שתמכנו.
1: ביום הולדת שלו?
0: ביום הולדת שלו, הוא הביא לי ולבעלי מעטפה.
1: איזה מלך.
2: מעטפה עם כסף? קשמני? הוא לא הלך לקנות משהו?
3: אווירה של שוחד.
0: הוא פשוט רצה להודות לנו.
1: תקשיבי,
2: לא קנה לה.
1: זה נשמע נהדר, וזה בטח גם התנסות, הרי מה שהכי חסר גם לבני נוער, זה חינוך כלכלי.
2: כן, פיננסי.
1: והוא נראה שהוא לבד, הצליח כאילו למצוא את הדרך שלו, וזה בית, גם אם העסק הזה הוא יעזוב, אתה לא יודע אם הוא הולך לצבא או מה שזה.
0: הוא בצבא.
1: רגע, ומי מפעיל את זה, או שסגר?
0: לא, מה זאת אומרת? הוא מפעיל את זה, הוא...
1: אה, מהצבא.
0: לא, לא, מה פתאום, בצבא זה בצבא, הוא בא הביתה, מתעסק עם זה קצת.
1: יפה מאוד.
0: אבל עצם המחווה שהוא רוצה להביא לנו...
1: מדהים, מרגש מאוד, זה כאילו להסתכל ואומר, וואלה.
0: ברור שלא לקחנו, אבל זה היה כל כך כאילו, שתמכנו בו, וב...
1: כל הכבוד.
0: וזה היה מרגש.
1: כן?
3: כל הכבוד.
1: וזה ילד גם שכאילו מבין את החיים ואת המציאות מוקדם.
0: ברור. כן, נכון.
1: כשהוא יצא מהצבא כבר, הוא יהיה באיזה פור על אחרים.
0: נכון.
1: זה בטוח.
0: רק שיצליחו.
1: אמן. תודה רבה, שרית.
0: תודה לכם, אחלה תוכנית.
1: תודה רבה, ביי.
3: רותי ושרית.
1: כן,
3: יאללה. שרית ורותי.
1: כן, אז 300 שקלים נוספים.
2: למרות ש...
1: מה?
2: אני חייבת לציין שראיתי בקבוצת הפייסבוק שלנו פוסט מאוד מצחיק.
1: ש?
2: על המדיניות שלנו. מדיניות החלוקה שלנו. שאנחנו...
3: מדיניות החלוקה?
2: כן.
3: אוקיי, תודה. מה כתבו?
2: לא, שאנחנו כזה... פשוט מחלקים להכל.
1: נו.
3: נו. זה אני כתבתי את הפוסט הזה?
2: כן, כנראה.
1: תראה, אתה כבר לא מביא התנגדות חודשים. אל תקפוץ עכשיו פתאום על העגלה. לא אמרת מילה.
3: השבוע אני רציתי... השבוע ממש אתמול לדעתי אפילו.
1: פעם אחת, נכון.
3: בסדר, כי... גמרתם אותי.
1: הוטשת.
3: הוטשתי.
1: אבל מה
3: הקייס היה? זו ממש לא הגבעה שאני אמות עליה.
1: מה הקייס של הפוסט היה?
2: שגם כשיש מקרים מובהקים של סיפור אחד שהוא טוב יותר, וסיפור שהוא לא...
1: כמו, ציינו דוגמאות, כי אני לא זוכר מקרים מובהקים כאלה.
2: לא, הם נתנו מין...
1: שמה?
3: שאני ממש רציתי לתת.
1: אני יודע, אבל אז הראינו לך שלא.
2: הם נתנו דוגמה מצחיקה.
3: אמרתם לי שלא.
1: לא נכון, היה שם משהו...
3: אני לא זוכר. אני לא זוכר בכלל מה זה.
1: אוקיי. אפשר להתקדם?
3: כן.
2: מה, אנחנו נחלק?
1: כן, כאילו...
2: כי זה מה שבדיוק מה שכתוב.
1: אתה רוצה לבחור?
2: קל אומר בסוף, שני סיפורים מרגשים, נחלק מה? ואז אביה ותום, יאללה, נחלק. תקשיבו, ואני מרגישה כאילו עכשיו שאני לא יכולה שלא לראות את זה, שזה מה שאנחנו עושים.
3: אבל... ככה אני חי כבר 3 שנים, בתודעה הזאת.
1: אבל אני רק אומר שאחד הדברים הקשים... בעידן הזה, לאנשים...
2: זה להסכים?
1: זה לא להיכנע ולהיות מטולטלים ממה שכתוב ברשתות החברתיות. זה, אתה צריך עמוד שדרה.
2: לא, אני לא...
1: ללכת עם ההחלטה שלך, סליחה. אז כתבו בטוויטר או בפייסבוק, אוקיי, זה מה שאתה מאמין. הנה,
3: אבל זה לא מה שאני מאמין. אני כבר 3 שנים אומר לכם, בואו נהיה החלטים.
1: אז תחליט, יאללה, בבקשה.
2: קדימה, תחליט.
1: רותי, שהבן שלה, הבת שלה העבירה לה את הטסק בר לאמצע.
2: בוא תחליט עכשיו.
1: שהבן שלה עושה דרופשיפינג ובנה אתר.
3: אני בעד רותי.
1: עם הטסק בר?
3: עם הטסק בר, כן.
1: למה?
3: כי התחושה הזאת היא שכל המתכנתים וכל ה... איך קוראים להם? עמדו חברי פנים ולא מצאו תשובה. ואז הבת שלה הצליחה לגאול אותה. יש בזה משהו יפה.
1: אוקיי. אז 600 שקלים נוספים רק לרותי, בגלל תום. ושרית נשארת עם ה-300.
2: שרית כזה לא מאמינה על הטיימינג, היא כזה...
3: למה כתבתי את הפוסט הזה בקבוצה אתמול?
1: ואנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, המחיר הכי זול כבר באתר, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל.
2: כביש אחת עמוס ממוצד קריית יערים ובאזור קיבוץ גלויות, מחלף בן גוריון עמוס גם כן ומחלף דניאל, בדרך החוף בנתניה, בפולג, במכון וינגט, בדרך 5 בשער שומרון, בקסם, במורשה, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 40 מילות הצומת אלעל, באלון דרומה בשלום, בדרך 44 בניר צבי, כביש 444 ראש העין דרום עמוס לבאים מכל הכיוונים, צומת בר אילן, מחלף בר אילן ומאונו עד בר אילן.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
7: אקו 99
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
17: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו! טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
8: עצמאים, בעלי עסקים,

0: להתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של סלקום TV פלוס. השתתפו ותוכלו לזכות במקרן חכם, מתנת סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי. פשוט לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום TV פלוס. מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
6: אהלן, בוקר טוב.
7: מה קורה, קובו?
8: קובו.
6: בסדר, בסדר. אנחנו בהפסקת אש.
5: כן, מה זה הפסקת אש? עוד ירו הלילה, נכון?
6: כן, לא, צריך לראות, להבין איך כל צד מפרן, נותן פרשנות להפסקת אש. זאת אומרת, נשיא ארצות הברית בא ואמר הפסקת אש כולל בשטח דרום לבנון. אבל זה לא בדיוק ככה. ישראל מפרשת את זה בעצם איפה שעצרנו, בתמרון האחרון. שם אנחנו עוצרים, ואז כל המרחב הזה, כל השטח, מה שהיה עד הקו הצהוב ועכשיו טיפה מעבר, אז ישראל רואה את זה כצהל, לפחות מפרש את זה כאזור שהלחימה ממשיכה. גם אתמול, עשרות רחפנים על הכוחות, הם פשוט לא חוצים לתוך שטר ישראל. גם אתמול היה כוח מגיבתי שנפצעו שם לוחמים כתוצאה מהרחפנים. וגם מי שמסתובב בצפון, הסוללות תותחים ממשיכות.
5: כן.
6: כן, לראות בארטילריה, יש לנו, יש שם את המטוסים, יש שם פיצוצים, זאת אומרת, זה נכון שלא חצו מאז, לדעתי, בשעות הצהריים, לא חצה אף כלי או אף איום, לא חצה את הגבול, אבל בתוך לבנון, בתוך השטח, החיילים עדיין מתמודדים עם הרחפנים, עם הרקטות הם עדיין גם ממשיכים לנהל שם איזושהי לחימה, הם כן מנסים לפרק עוד תשתיות, למצוא עוד אמל"ח. אנחנו רואים תמונות של, כן, לוחמים באים ונכנסים לכל מיני מקומות, מוצאים פה ארגז ושם ארגז ואמל"ח, אבל צריך להבין שמדובר בארגון שהוא החזיק יכולות של צבא, ולהתחיל למצוא בכל בית איזה ארבעה ארגזים, אז זה בסדר, כל הארגז שלקחנו זה ארגז...
5: זה ארגז שלא ירו אותו עלינו, כן.
6: אוקיי, אבל זה לא...
7: זה לא שינוי אסטרטגי.
6: אפשר להסתכל על זה ככה, ואפשר להראות את זה בצורה הזאת.
5: ברור שהשינוי פה צריך להיות מדיני ו...
6: בואו, זה מחסנים עצומים של נשק שיש להם, וכל פעם שהם מצלמים לנו איזה בית עם ארבעה ארגזים, אז בסדר, זה שוב.
5: השאלה שם היא...
6: כל העולם שבעולם ללוחמים.
5: הלוחמים עושים עבודה קשה, ובאמת גם נמצאים בסיטואציה שהיא ממש מרושעת שלא נערכו לאיום הזה של הרחפנים מספיק בזמן, ופשוט שולחו אותם לשם. אבל הלוחמים שם, אני חושב שההבנה שאי אפשר יהיה להכריע את חיזבאללה צבאית, היא כבר מחלחלת מהשמאל הקיצוני לימין הקיצוני, וזה יהיה חייב לבוא עם הסכם. אבל, והמסע ומתן עם לבנון הרי מתנהל ממש, אתמול הייתה פגישה עוד אחת בארצות הברית.
6: כן.
5: השאלה בסוף, איך אפשר יהיה בתנועת צוות הזאת, מדרום ומצפון, לסלק את חיזבאללה? האם זה בכלל יהיה אפשרי? וזה המפתח להצלחה... וגם לעתיד של כל צפון מדינת ישראל.
6: נכון, אבל בוא נסתכל רגע על מי שמנהל את המסע ומתן בוושינגטון. אתה באמת, אני לא יודע, לא אתה, כל אחד, אזרח בישראל, מאמין שנתניהו נותן לאיזה שגריר ארצות הברית לייטר שם לנהל את המסע ומתן הזה.
5: תראה, הוא נותן לו גבולות גזרה.
6: אם זה היה מספיק חשוב, אז היה שם רון דרמר, היה שם דמויות יותר...
5: לא, הלייטר הזה הוא מאוד מקורב אליו.
7: גם רון דרמר כבר
6: די. לא, אבל מבחינת הסמכות שלו לבוא, לדבר, הגבולות גזרה, זה לא רלוונטי שהוא מקורב. עכשיו, מה זה גם שגרירת לבנון, ואנחנו בסוף, את ההסכמים האלה צריכים לשבת האנשים הכבדים.
7: אבל זה לא בלתי מקובל שמתחילים בדרגים נמוכים ולאט לאט ככל שיש רצינות משני הצדדים.
6: למה? בהסכמי אברהם את מי שלחנו? שלחנו את דרמר.
7: בסוף.
6: זה מאחורי הקלעים.
5: כן. אבל שוב, זה הכל גם...
7: זה גם לא אותו דבר הסכמי אברהם.
5: משחקים דיפלומטיים כאלה של... אם זה יבשיל לכדי משהו, אז אולי אפילו תהיה שיחה של נתניהו ונשיא לבנון. הרי אז טראמפ רצה להתחיל בזה.
7: כן, זה כמעט היה.
5: הלבנון יסרב.
6: כן, אבל אנחנו, אני, זאת אומרת, כמו שאני מדבר עם בכירים בצבא, יש בעיה, זאת אומרת, גם עכשיו, לקראת התקיפה הזאת, צה"ל בעצם מציג לדרג המדיני מספר תוכניות מלחמה, אוקיי? ובדרגות, דרגות הסלמה שונות, זאת אומרת, עד לרמה שאפשר לתמרן בתוך בהירות עם חיילים על הקרקע.
5: כן.
6: וצהל מציג איזושהי תוכנית, התוכנית הזאת כללה גיוס כוחות, הערכות, משאבים, סיכון הכוחות, לעבור את הליטני, ופתאום עוצרים אותך. זאת אומרת, הם באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו לא יכולים לתכנן את הפעילות המבצעית שלנו, גם לא, עכשיו הם באים ואומרים, אנחנו רוצים להגיע לדוגמה, סתם, היו רוצים להגיע לזהרני, זה לא קורה, עכשיו כולם עצרו. כדי להגיע לזהרני, זה עכשיו מציגים תוכנית לדרג המדיני שלפחות נגיד שלושה שבועות. אני צריך שלושה שבועות כדי למצות את התוכנית הזאת. נתניהו לא יודע להתחייב ליומיים.
5: כן.
6: הוא לא יודע להתחייב ליומיים.
5: תראה, הצבא צריך לזכור עדיין שהוא זרוע מבצעת של מדיניות, כן? עם כל הערכה הרבה שיש לי יותר לצבא מאשר לדרג המדיני.
6: אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני אקח דוגמה על משהו שכתבתי אתמול. הזרוע, המדיניות, כולנו עשינו שיעור אזרחות, כיתה ד', הבנו, צה"ל כפוף לדרג המדיני. אוקיי? כל ילד יודע לדקלם את זה.
7: כיתה ח', לדעתי.
6: אבל אני אתן לכם דוגמה אתמול. מגיע צבי סוכות, הוא רוצה...
5: זהו, זה הסיפור הבא.
7: זה הסיפור שרצינו.
6: מה זה?
5: לא, זה רצינו לעבור לזה, זה סיפור שאתה הבאת בארץ. נכון. אבל זה לא מערער או מחזק את העניין כאילו בלבנון. זאת אומרת, זה חולי גדול אחר.
8: לא, אבל הכל קשור בהכל. צריך שלושה גדודים כדי להפתח אותו.
6: אוקיי. אני אגיד לך למה כן. בא צבי סוכות, אדם שמעניין את הסבתא שלו, חיילי צהל, כן? מעניין את הסבתא שלו. הוא רוצה, על פי הסכמי אוסלו, וגם בעקבות המצב הביטחוני בתוך שכם ובגדה, צהל מכניס כמעט מדי שבוע מתפללים לקבר יוסף, אבל בשעות הלילה, משום שכניסה כזאת מצריכה חיילים שיכנסו ויפתחו מסדרון, לבדוק שאין מטענים, לחפות על הכניסה הזאת, וגם צריך לעשות שם עוצר כזה, כאילו להעיף את כולם. עכשיו, באור יום, שכם זאת עיר עמוסה, קבר יוסף הוא ממש במרכז. אי אפשר עכשיו לעשות את זה, מבהירים לו שאי אפשר. ואז הוא שולח תופס, כי יושב ראש ועדת המשנה, הוא הולך לרוצל, הוא מתחייב לקיים שם ועדה. איזשהו דיון עם הוועדה. מבהירים לו שבתשע בבוקר זה בעיה, שתבינו שבשמונה בבוקר, בפיקוד מרכז, יש פיגוע דריסה, כל הכוחות שם, הוא רוצה בבוקר. אחרי הסיפור הזה, אומרים לו, טוב, בוא תדחה את זה, ומצליחים איכשהו להביא אותו לארבע. כי הוא רוצה להראות לכולם שהוא ייכנס באור יום ויצטלם שם עם דגל. הוא מגיע בארבע. תקשיבו, אני דיברתי עם המפקדים שהיו שם. אגב, דובר צהל מאשר את הסיפור.
5: כן.
6: שלושה גדודי מילואים. הביאו יחידת עוקץ, הביאו יחידה, לוחמים של הנדסה, הביאו כלים, העלו זיק, העלו כתבם לשמיים. ועד שהוא מגיע, רואים שאין ישיבה. בצהל מתקשרים, כביכול, בדרכים המקובלות, כן, לכנסת, לראות מי החברי כנסת שמגיעים. אף אחד מהוועדה לא זומן, אף אחד מהוועדה לא הגיע. הוא הגיע עם כתבים, הוא ניסה להכניס את הכתבים, כאילו שהוא מציג אותם לצהל כיועצי תקשורת שלו, ויועצים פוליטיים. מנסים להסביר לו ואומרים לו, תמתינו לשעות הלילה, כי משום שזה מסכן את החיילים. לא עניין אותו. עכשיו, צהל כפוף לדרג מדיני. סליחה, אם היה נהרג שם חייל, וזה קיבל אישור המטכ"ל, שר ביטחון ואלוף פיקוד. אם היה נהרג חייל שלנו על הדבר הזה, ואני אומר לך שהרמטכ"ל היה אומר, אני כפוף לדרג מדיני. זה לא אוכל, זה לא עובד. זה לא שאני כפוף, אז אני הפרייר שלך, ואני אמות, אני אעזוב את העסק שלי, אני אעזוב את הילדים שלי, ואנשים שם מדברים איתי, שלקחו חלק בפעילות הזאת, יש שם אנשים עם 300 ימי מילואים.
5: כן.
6: ואתה תשים אותי, כי אני כפוף לך, מי אתה? מי אתה בכלל?
5: לא, זה...
6: מי זה הבן אדם?
5: רגע, שנייה רק...
7: לפני שאתה מתחיל
5: ברצף, רגע. עלינו על הסמרטוט היומי.
7: כן, כן, כן.
6: סליחה.
5: כן. לא, העניין, זה שזה מחפיר, וזה בושה וחרפה, וסתם...
6: לא, זה לא בושה ומחפיר, זה מסכן חיי אדם.
5: לבזבז משאבים ולסכן חיי אדם בשביל איזה מין גחמה סמלית, שהיא טובה אולי כחלק מקמפיין בחירות עתידי, להציל את המפלגה השוקעת והחסרת אחריות הזאת, זה הרי בושה וחרפה, כן? זה לא צריך כאילו להפריע לעיקרון שהוא שהצפה...
6: לא, יכול... זו הטעות. העיקרון הזה, זה אומר שאם עכשיו, אם מדינת ישראל רוצה לכבוש את החרמון, וזה מסוכן לכבוש את החרמון, בסדר? אבל בא הדרג המדיני ואומר, תקשיבו, אני צריך את זה. זה מבחינתי קריטי לביטחון המדינה. זה שומר על חיי האזרחים. אף אחד לא יכול לדבר. צהל ילך גם אם נאבד שם 200 חיילים. משום שיש פה משימה ערכית, ברורה, זה מסירה מה? לאור המטרה.
5: לא, אני לא מתווכח איתך על זה. אני אומר, זה שאין בוס בממשלה...
6: רמטכ"ל צריך להגיד לו, לך קיבינימט, זה לא מעניין אותי.
8: ממש בוד, אנחנו כל הזמן מדברים על כמה שהשמיכה היא קצרה, וצריך עכשיו גיוס חרדי, וצריך עוד לס.
6: אבל אי אפשר, לקחת משימה לא ערכית, שאין בה, הוא רצה לי, תקשיבו, היה שם.
5: הוא רצה את התמונה, זה מטורף, זה מטורף, ברור, זה מסוכן. אבל זה שאין ראש ממשלה שמביאים לידיו את הדבר הזה, והוא אומר, לא קורה, לא קורה, אתה לא עולה, נקודה, אוקיי? זה, זה מטורף, נו זה באמת מטורף.
6: אבל ראש הממשלה הזה מחר אותנו גם ככה. אני בא לרמטכ"ל, כי מה שאתה אומר, זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות, שהצבא לא יהיה כפוף לדרג מדיני, אחרת נהיה מדינת...
5: אתה חושב שהרמטכ"ל יש לו פרצוף לבוא ולהגיד, הרי תחשוב גם איך זה ציבורית נתפס, שהוא אומר, אני לא יכול להבטח בקבר יוסף חבר כנסת.
6: תקשיב, אוי ואבוי לנו, אם הרמטכ"ל לא יכול לבוא לצבי סוכות, להגיד לו, תקשיב, אתה תיכנס לקבר, עוד שעתיים. מה זה? מה זה הדבר הזה? אנשי מילואים, יש להם ילדים בבית.
5: זה בושה וחרפה, ברור, אבל זה לא מעניין אותו, זה לא מעניין אותו.
6: מי הוא שיסכן את השערה בראש שלהם? מי הוא?
8: ממש.
5: קובו, תודה.
7: תודה, קובו.
6: ביי, ביי.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איליל, מה קורה?
9: כביש 1 עמוס ממוצא עד קריית יערים, בדרך הבא בכניסה לניצנים, מחלף נתניה עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך החוף, ובדרך 5 משער שומרון עד קסם.
5: תודה רבה. מה השיר שהייתם רוצים לשמוע אם הייתם זוכים במשהו? אוקיי, ותראו זה יופי, אם נבחר את זה אז אתם באמת תזכו ואז גם תשמעו אותו. 054-999-4399 זה הוואטסאפ שלנו, השיר שיסגור את התוכנית, שיר שהייתם רוצים לשמוע בזכייה שלכם, אולי על פודיום. 300 שקלים לקניות, מתנת ג'ילי, ג'ילי סטארי EMI שניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. אנחנו תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות חדש אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה, טעים. אלטרנטיב
10: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר שמאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
12: אקו, 99
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.
12: פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
16: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד, סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
18: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן הדילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון הסתיים הלילה בוושינגטון אחרי 7 שעות. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אופטימיות והודיעה כי ישנה התקדמות לעבר הסכם. כמו כן, השיחות צפויות להימשך גם היום. חיזבאללה הודיע כי הם דוחים את ההצעה האמריקנית החדשה להפסקת אש חלקית, במסגרתה ארגון הטרור יימנע מלתקוף בישראל וצהל יימנע מלתקוף ברובע דחיה. עוד נאמר כי בהמשך יתקדמו הצדדים להפסקת אש מלאה שתכלול נסיגה של כוחות צהל והתקדמות לפירוק חיזבאללה מנשקו. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מיכלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף אזעקות בקווייט ובחרין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכטב"מים איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווייט נפלו בדרך לידם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. נמסר גם כי שלושה טילים ששוגרו לבחרין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה קיימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא הצפון, לדיון הגיעו 15 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף אחרי הביקורת. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
19: 15 שרים בלבד טרחו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף לשבעה שכבר אושרו בעבר. בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ-6 מיליארד שקלים למיגון קו האימות. על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים בהינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבית.
15: ובתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה. אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
20: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון, בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן, הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
15: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
24: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשו 12.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, מה קורה? השנייה שלנו.
2: היי, עניינים.
3: בסדר.
2: אתם אמרתם כבר מזל טוב.
1: ל?
3: למי?
2: לנריה.
1: נריה קראוס, כתבת של 13...
3: כן.
1: בארצות הברית.
3: כן.
2: בהחלט.
1: עדיין? עדיין כתבת? אני לא האמת מעודכן ב...
2: אני לא יודע.
1: אופיס זה... לא יודע.
3: למרות שממש מעדכנים אותנו...
1: אני דורך פה כאילו על... הולך פה על זכוכיות, אבל לא...
3: למרות שאני מרגישה שאני ממש כאילו בכל תהליכי מסע ומתן שאסף רפפורט עושה כרגע. נכון? כל דבר. דיבר גם מסוויסה, נכון? ראיתם אתמול
1: שזה... כן, ישראל בידור וסוויסה.
3: ישראל בידור, סוויסה וזה, וכל מה שקורה ב-13, אני מרגישה שבאמת כאילו אני צריכה לפנות את הלוז לפגישות שאני הולכת עם אסף רפפורט לשופינג שהוא עושה פה בעולם התקשורת.
1: רק רציתי לומר...
3: כן.
1: הלו?
2: כן.
1: לא צריך כאילו...
3: ברור שהוא...
1: זרוע רדיו בוויז? כאילו, רק אומר.
3: לגמרי, אנחנו נוכל גם לעשות פודקאסט. אין לנו בעיה לעשות פודקאסט בוויז.
2: אתה מרגיש שאתה לא במספיק כלי תקשורת.
1: תראו, יכול לקנות את כלי... לא יודע.
2: יכול לקנות הכל.
3: יהיה חוק טל ברמן, אתם מכירים את זה שיש חוקים על שם אדם?
2: לא, יש חוק טל כבר.
1: יש חוק טל של הגיוס, לא הצליח.
3: אז נעשה חוק ברמן.
1: ועכשיו קארי גם מבטל את כל הבעלויות הצולבות, אז כאילו בכלל זה משחרר את האירוע. אבל כן.
2: אבל נריה מתחתנת, ולמה זה מעניין מעבר לזה שאנחנו רוצים לאחל המזל טוב? כי אין שום משמעות לאיחול המזל טוב שלנו. ברגע שאחד דונלד ג'יי טראמפ איחל המזל טוב ב-SMS, אגב לא בוואטסאפ, זה מעניין שזה SMS.
1: כי הוא אמריקאי.
2: כן.
1: אמריקאי don't do WhatsApp.
3: כן, הם אוהבים iMessage.
1: אלו אלה שהם מדליפים, עושים סיגנל, אבל בהתכתבויות שלהם הרגילות, זה תמיד ב-iMessage של אייפון. כי כאילו אם יש לך אנדרואיד בארצות הברית, אתה...
3: נראה לו, הם לא ידברו איתך.
1: אתה עני, אתה כאילו באמת...
2: וראוי לסמן אותך בבועה ירוקה כזאת, כשאתה מתכתב עם אנשים שהם מאזן הנכון.
1: כמו הקטע הידוע של אנדרו שולץ, על מה העולם הזה מתכתב בוואטסאפ. כאילו, תהיו בני אדם, תקנו טלפון של מבוגרים. כאילו, תתכתבו. אל תקלקלו לנו את הגרופ צ'אט עם ההודעות הירוקות שלכם, של ה-SMS'ים. מה כבר יש לכם להתכתב בעולם הפרימיטיבי הזה שלכם, שהוא לא אייפונים? יש לכם באר חדשה בכפר?
2: אז בקיצור, הוא כתב לה...
1: טראמפ ברך את נריה קראוס ליום הולדת, לחתונה, סליחה, מטורף.
2: הוא סימס לה, נריה, have a great wedding and life. Israel is in good hands. מה קשור?
3: ביי!
1: כמו שלא כתב לה על ביידן.
3: ממש היא בממשלה.
1: ביידן לא היה מברך אותך.
2: Not like crooked Joe Biden, who didn't say congratulations. Please congratulate your future husband for me. איזה חמוד זה.
1: משהו.
2: He is already a winner in having you.
1: וואו.
3: וואי, וואי, וואי.
2: DJT. טוב שלא כתב, thank you for your attention to this matter.
3: ממש. אתם חושבים שזה הוא?
2: אני משוכנע שזה הוא.
1: 100% הוא.
3: הוא כתב, הוא התיישב, ואמר, טוב, איך מאחלי, הרי גם לאחל למישהו הודעת מזל טוב, זה כאילו, זה קופי ברמה באמת מאוד גבוהה, זה קריאיטיב מאוד מאוד קשה, כדי לעשות כאילו באמת ברכה שהיא קולעת, כאילו, והוא נתן.
2: אני כל כך מסכים איתך, וזה לא...
3: הוא נתן.
2: זה לא להאמין שאני דוחה כאילו ברכות יום הולדת לאנשים שאני עובד איתם, וטראמפ מוצא את הרגע.
3: תקשיבו, לצבי בן פה הייתה יום הולדת, נכון? כן. ואני זוכרת, פתחתי, ואז אמרתי, אני צריכה לנסח לו משהו מצחיק, משהו חמוד, סגרתי.
2: כן, בסוף לא שלחתי, בדיוק מהסיבה הזאת.
3: לא שלחתי.
1: בסדר, אני עשיתי לו AI עם הלוחית רישוי של הרכב, כמו שהוא אוהב לעשות משחקים מספריים כאלה.
3: אתה חומר של נשיא ארצות הברית, אתה מבין?
1: לא, האמת שאני סופר אוקוורד בדברים כאלה, אני, אבל...
3: די, מלא.
1: אבל...
3: פרח, אימוג'י פרח.
1: אבל, אל תשכחו שטראמפ הוא אמריקאי, ואם יש משהו שאמריקאים יודעים, ללרלר את הדברים האלה, זה יוצא להם טבעי, כאילו...
2: הוא ליטרלי אמר לה, ישראל בידיים טובות. כאילו, אני לא יודע כמה...
1: תקשיבו.
2: מחשבה ותכנון היה, מה נריה תואב?
1: איזה מטורף זה שנשיא ארצות הברית מאחל לך מזל טוב לחתונה.
2: זה מדהים.
1: זה אגב רק, באמת, שנייה, שים בצד כאילו את הקוריוז, זה רק מראה כאילו שעיתונאית היא באמת הצליחה להתקרב אליו ברמה כזאת, שהוא... איתה, הרי תמיד שהיא, נגיד, וברק רביד, אומרים, הנשיא טראמפ דיבר איתי, אמר לי, אתה אומר, did he? כאילו, האם זה באמת? ואנחנו יודעים כבר שבאמת, זאת אומרת, לפחות בהתחלה זה היה ככה, שהם לגמרי ביחסי טלפון.

0: טלפון, הודעות איתו.
1: אגב, ברק
0: שזה
1: רביד,
0: פשוט מטורף, כן?
1: גם עם ביידן, שזה נכון. עוד יותר מגדיל את ההישג, להצליח להיות בקשר עם שני הממשלים האלה.
0: כן. וזה דבר מדהים, זה באמת הישג,
2: הישג
0: וואו.
2: וגם אבל ראינו אותו קורה מול העיניים שלנו.
1: נכון.
2: כי היא באמת איפשהו, בתוך, כן, הקרו הזה של הכתבים בארצות הברית, בסוף, הכתב של ערוץ 13, הוא אנדרדוג בתוך הדבר הזה. כאילו גם כאן בארץ אנחנו יודעים איפה יש יותר רייטינג, פחות, למי יש יותר אקסס, למי זה. ואני מרגישה שהיא השיגה את האקסס בכוחות עצמה.
0: חצבה אותו,
2: והייתה גם חוצפנית כשצריך, ובאמת גרמה לזה שפתאום יש מסיבות עיתונאים מאולתרות, רק היא נריה צעקה שם שאלה לטראמפ בזמן הנכון, במקום הנכון, וגם, כן, זה ממש ממש הישג עיתונאי? כן, כן.
1: מטורף.
0: לגמרי, אני, שוב, עבדתי איתה כשהייתי ב-13, וזה באמת, כאילו, תוך שנים בודדות, בנתה את המקורות, בנתה את זה.
2: ממש בולדוזר.
0: להרבה פעמים עם, לא מי יודע מה פרגון, נגיד, מצד הקולגות, ובאמת שיחקה אותה, כאילו, בענק.
1: זה עולם קשוח כל כך, וזה הטופ של העולם הקשוח הזה.
0: ובאמת שיחקה אותה, וכל הכבוד, ולקבל ברכת חתונה מטראמפ, שזה גם מדהים, שביום האתמול, היא כאילו גם הייתה הישראלית החביבה על טראמפ, אחרי שהוא גמר את ביבי, כאילו, פומבית,
2: כן.
0: היא הייתה בטופ ישראלים שהוא בקשר איתם ואוהב.
2: לא, זה מרים אדלסון? נריה.
0: כן, היא הייתה מעל מרים אדלסון אפילו לדעתי באותו, כי זה לא היום של הצ'ק, אני חושב, אז לא. אבל זה באמת וואו, זה מרגש, וראיתי גם כאילו,
2: כן, אבל איך אנחנו יודעים על ההודעה הזאת?
1: את אומרת מידליף.
2: מידליף.
1: מאיזה צד זה הגיע?
2: מאיזה ציפור שיר. כי מטראמפ זה לא הגיע, הוא לא פרסם את הצילום מסך.
1: אם הוא גם היה מפרסם את זה, זה היה בכלל כאילו.
2: איזה פלס.
0: לא, היא פרסמה את זה.
2: אם הוא היה מפרסם את זה, זה לבוא עם זה לאסף רפפורט.
1: חוק ברמן.
2: ממש, ולהגיד לו, חיים לא להתעסק, אוקיי? אבל בסוף, כן, היא העלתה את הברכה. ואני תוהה, כאילו, זה הרגע שבו אני נהיית קטנה ומאפנה. אני הייתי באמת כאילו מעלה את ההודעה שטראמפ שלח לי, כאילו, זה לא קצת
1: ברור ש
2: פרובינציאלי, כאילו, אתם מבינים?
0: פרובינציאלי?
2: כן.
0: זה כאילו, אדם, תראי,
2: כאילו, מצד אחד זה פלקס, מצד שני זה כאילו כן כזה, לא יודעת, כאילו צריך שיגידו את זה עלייך. צריך שיגידו את זה עלייך.
0: נכון שהרבה יותר אלגנטי שאומרים את שבחך מאשר שאתה, אבל אני, טראמפ היה שולח לי, חד משמעית הייתי מעלה את הצילום מסך הזה.
2: ברור. רגע, אבל נכון, היית מעלה את הצילום מסך עם בדיחה מודעת לעצמה?
1: לא הייתי עושה את זה.
2: אתה לא, אתה, אני לא שאלתי. אתה היית מעלה, והיינו רואים את זה בכל מקום. היינו מדברים על זה פה, בשבע, שמונה,
1: I wouldn't be shy about it.
2: אין בעיה.
0: אני אגיד לך,
1: הייתי נכנס עטוף בדגל ארצות הברית.
0: את האמת, לעמיתה, אם טראמפ היה שולח לי ברכה, מזל טוב לחתונה, הייתי משתף אותך, חד משמעית מעלה את הצילום מסך, אני יודע שלא הייתי מגיע למצב הזה שהוא שולח לי, כי אתה צריך איזה מין מין אמביציה כזאת, מסוג מאוד מסוים, שאין לי אותה. אין לי את היכולות האלה של כאילו, קצת לעבור על החוק במרכאות או על הנוהג, וכן לשאול את השאלה, וכן להידחף.
2: איך הוא פתר את עצמו מהתשובה?
0: לא, זה נכון, אני מרים לנריה בקטע הזה לגמרי.
1: טל ברמן ידוע בתור אדם לא אמביציוזי.
0: לא,
1: שלא לומר עצלן.
0: לא, הדברים קורים.
2: לא, אני פשוט ישנוני.
0: לא, לא, באמת.
2: אני לא.
0: אבל אמיתי, אם זה היה זה, לא הייתי מתבייש לשתף ברכה מטראם.
2: כן, אבל מה היית כותב? בקפשן.
1: תודה, אחי.
2: הנה, תודה.
1: תודה, אח שלי.
0: לא יודע.
2: אז כן.
1: נראה לך לא הייתי כותב ככה, הייתי פשוט מעלה את זה. באמת, כי יש נקודה שממנה כל ניסיון להיות עם פסון, הופך לחוסר פסון.
0: נכון מאוד.
1: הנקודה הזאת היא בערך כשנשיא ארצות הברית שולח לך הודעה אישית עם איחול מזל טוב. כל מה שאני אנסה לעשות כדי לצאת נונשלנט לגבי זה, ייראה מביך, מתאמץ
0: וכאילו מין איזה כיסוי עלוב למשהו שברור שהוא מרגש. אז למה לא ללכת עם המרגש? כל האנשים שנגיד מעלים כזה תמונות שלהם, נגיד פגשו, לא יודע מה, ג'ורג' קלוני ברחוב, ומצלמים אותם אומרים, אני ומעריץ.
1: כן, כזה, כן,
0: די,
1: כן.
0: אנחנו לא שם. די, די, פאקינג ג'ורג' קלוני, הוא לא יזכור כן.

0: קרה.
1: כאילו, אולי זה בגלל, אוקיי, אני הייתי הולכת, אף אחד לא שאל, אבל אני אתן מה שהייתי עושה, אבל בשביל זה יש חברות. בשביל מה יש חברות? בשביל שאם את כאילו באיזה, לא יודעת, משתתפת באיזה תוכנית, טלוויזיה, ויש לך את הרגע שלך, שאין אלה שיצלמו את המסך ויעלו.
2: אבל אז היית משתפת?
1: ואז הייתי כאילו...
3: לא, כולם כבר רואים.
1: זה היה בתקופה של הפייסבוק, תשימי לי על הוול, אוקיי? תשימי לי על הוול.
2: כן.
1: פעם זה היה, תשימי לי על הוול. היום כן יש את הכאילו ריפוסטים בסטורי, שזה כאילו פחות אלגנט, אני פחות עושה ריפוסטים.
2: זה פחות אלגנטי, זה פחות אפילו אלגנטי מאשר לעלות בעצמך כבר, אם יש משהו שאתה מתרגש ממנו.
1: אבל לא, הייתי דואגת שכאילו אין יעבירו את המסר, שתהיה שמועה לגבי זה.
3: שישלחו את זה לסוויסה.
1: בדיוק. בדיוק, ושהוא יעלה, שסוויסה יעלה.
3: אבל אז תדעת מה היה קורה, היינו יושבים פה יום למחרת והיינו אומרים, מאיפה זה הגיע לסוויסה? הרי זה לא הגיע מטראמפ. נכון.
1: נכון.
2: ואז זה יוצא יותר...
3: זה יוצא יותר מתאמץ. את תצטרכי.
2: כן, בטח היית כותב... כאילו היית כותבת איזה משהו כזה על צ'רלי אקס אי אקס או משהו כזה.
1: ממש. אני... טראמפ סאמר.
2: כן. אבל מגניב. והדבר המדהים הוא באמת שיש לו טלפון שהוא נגיש. והוא זמין, וזה לא רק קרין ריה קראוס, זה עוד כמה עיתונאים, בטח גם
3: מנסתם אמריקאים. כל הזמן שכאילו, כן. עיתונאים אמריקאים שבקשר איתו כל הזמן אומרים, אני יכול להרים לו טלפון עכשיו, כן. ו-90 ומשהו אחוז שהוא יענה.
2: ומצד שני אצלנו יש ראש ממשלה ש...
3: אין לו טלפון.
2: אין לו טלפון, אין לו כרטיס אשראי, אבל זה כבר שייך
1: למחלקה אחרת.
2: למחלקה אחרת, שלא לומר למחלה אחרת, אבל... והוא לא נגיש, והוא לא מתייצב, והוא לא מדבר, והוא לא עונה, והוא לא זה, והוא לא כלום, והוא לא כלום. אני מניח שהדבר הנכון הוא איפשהו באמצע, כן? כאילו גם להיות נשיא שכל הזמן מקבל הודעות מעיתונאים. ממש. תוך כדי שהוא צריך לנהל את העולם.
3: זוכרים
1: שפעם... אתה במלחמה עם איראן.
3: זוכרים שבקדנציה הראשונה הוא צייץ את המילה כובפפה ונרדם, וכולם היו בטוחים שמתחילה מלחמת עולם שלישית.
2: נכון. וזה סתם היה איזה בת דייל כזה.
3: הכי סתם.
2: הוא ישלח מתנה?
1: הוא המתנה.
2: הברכה זה המתנה. זה כמו אומנים כאלה שנותנים ציור לחתונה כזה.
3: נכון, מציירים על
1: זה. זה נורא. נורא. אבל כן, אסף רפפורט. הוזמן לחתונה? סליחה שאני זה, אבל באמת עכשיו, איך, לא היה לי פנים להדיח אותה מהתפקיד שלה. לא להדיח, להזיז אותה מהמקום הזה.
3: היא עיתונאית טובה, תשמעי.
2: כן. טוב, אני לא יודע, אני מרגיש קצת יותר מדי פה בתוך הזה, אבל...
3: אתה עובר על חוק ברמן, אנחנו כולנו בהפרה של חוק ברמן.
2: למה? מהו חוק ברמן?
3: עוד לא ניסחנו אותו, אבל זה קשור לתקשורת ומעטפת.
2: כללית, כן.
1: קיצר, נריה...
2: דעות צולבות.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
2: כביש החוף עמוס בנתניה, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בכביש 1 עמוס בלוד, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, בכפר הירוק, מחלף מורשה עמוס מאוד, ירקון גם כן, ובדרך 41 בנמל אשדוד.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם ביטוח 9. ביטוח רכב זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 נמצא באתר, מוזמנים לבדוק. כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר אתם מספרים לנו מתי הילדים שלכם הדהימו אתכם טכנולוגית. מתי הם עשו משהו, אולי תקנו לכם, הסבירו לכם, הפתיעו אתכם עם משהו טכנולוגי. סיפרה מאזינה שרית, איך הבן שלה, בן 18, בנה עסק של מחירה, הקים אתר, פתח תיק במס הכנסה, הפתיע אותם עם זה גם יום אחד, הם בכלל לא ידעו שהוא עושה את זה. סיפרה מאזינה רותי, איך אחרי ששני אנשי IT בחברה שלה לא הצליחו להזיז את הטאסקבר בווינדוס 11 למרכז, הבת שלה עשתה את זה. לצד, להחזיר אותו לצד, נכון.
3: מהמרכז לצד.
1: כן. למרות שהיום גם, הרי גוגל פשוט, ואפילו כבר עונה לך ג'מיני.
3: ג'מיני, תצלם לו.
1: כן.
3: צלם לו כמו מטומטם.
1: אפילו בעברית, איך להזיז את השורת משימות לצד חזרה, כמו בחלונות 10, נגיד. הכי פשוט, הדברים...
4: כן, אבל היא ציינה שהיא עובדת באוניברסיטה.
1: נכון, וזה לאנשי IT של אוניברסיטה, זה כאמור יקום אחר של סיבוכים.
3: כל מקרה היא זכתה.
1: נכון. אז כולל הכרעה. אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול, והמספר שלנו הוא 1-907-2-99-99. הוואטסאפ הוא 054-999-4399. איך הילדים שלכם הדהימו אתכם טכנולוגית, תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
0: ביטוח רכב זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
7: אקו 99
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח.
11: It better be ג'ילי. אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: קרפור.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
6: אני צריך עזרה.
7: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של סלקום טיווי פלוס. השתתפו ותוכלו לזכות במקרן חכם, מתנת סלקום טיווי פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי. פשוט לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום טיווי פלוס. מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
11: שירי?
12: כן.
11: מה העניינים?
12: מה קורה? בוקר טוב, מה איתכם?
11: בסדר, שירי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ביטוח 9, אל תצאו פריירים, דיגיטלי וזול, כפוף לתנאי החיתום של החברה, בבקשה. שירי, ספרי על הילדים שלך, או מי מהם
12: שהדהים
11: אותך טכנולוגית.
12: כן, הוא בכיתה ב',
11: כן.
12: הוא קיבל טלפון ושמנו לב שהוא מתעורר מוקדם בבוקר כדי לשחק בטלפון, לפני שיש בבוקר. אז עשינו לו הגבלה בטלפון שלפני השעה 8 הטלפון נעול.
11: אוקיי.
12: ואז בוקר אחד התעוררתי, כאילו שמעתי רעשים בבית, ואני רואה אותו משחק בטלפון, ולא הבנתי איך. ואז הסתכלתי וראיתי שהוא מעביר את השעון של הטלפון למדינה אחרת.
11: גאון!
13: איזה מלך!
14: 10 מ-10.
11: וואו, מחיאות כפיים.
12: היה לי הרבה זמן להבין איך זה קרה, אבל בסוף עליתי על זה.
11: את מבינה?
13: הוא מוכן לשחק בקנדי קראש.
14: וגם מגיע לו, הוא הרוויח את זה.
11: הוא הרוויח את זה. בין אם הוא חשב על זה לבד, מה את אומרת?
12: הברולסטר שהגיע לו את המוח.
11: כן, הברולסטר זה... אבל בין אם הוא חשב על זה לבד, או אפילו סתם חיפש, שאל את הצ'אט, הסתכל ביוטיוב, לא יודע מה, איך עושים את זה, הייתה לו בעיה, היה אתגר, והוא מצא את הדרך להתגבר עליו.
14: תושייה.
11: יש פה באמת...
12: אני מניחה שגם לקח לי כמה ימים להבין שהוא עשה את זה.
11: ברור.
12: בלי שידעתי.
14: לאיזו מדינה הוא הביא את זה?
12: לא יודע, נראה לי משהו בארצות הברית.
13: הוא במונדיאל, הוא הולך לשדר השנה פשוט.
11: בעצם כי הוא צריך...
14: כי הוא ישלם על זה מחיר בהמשך היום, הרי.
11: הוא יכול לשחק עם האזור זמן כל הזמן.
14: נכון.
12: לא, הוא עושה את זה לפני, הוא עשה את זה לפני השינה.
14: כל לילה לפני השינה, קופץ לפנמה.
12: כן.
11: רגע, אני מנסה לחשוב. כי אם הוא קם נגיד ב-6 בבוקר, אבל הוא צריך שכבר יהיה 8. נכון? כדי שהמנעול ייפתח.
12: נכון.
11: אז הוא בעצם הולך לאסיה, כאילו שעתיים קדימה, הוא באיראן או באודו, לא יודע מה, משהו כאילו...
14: השאלה היא מה הטווח.
11: לא משנה, הוא צריך את זה בבוקר.
14: נכון.
11: בבוקר הוא צריך שכבר יהיה בוקר איפה שהוא...
14: ההגבלה היא משעה מסוימת עד 8, נכון?
11: זה נעול בלילה.
14: כן, מ-9 בערב עד 8.
13: לא, הוא צריך יפן, הוא צריך להיות בעתיד.
11: הוא צריך להיות בדיוק בעתיד. שעתיים קדימה רק, הוא לא...
13: יפן לוקיישן נייס.
14: כן, גם בתקופה הזאת של השנה.
13: שיביא את ההוגיות, יש שם הוגיות ממש קיימות ביפן.
11: גם פתחו קווים ישירים עכשיו.
12: הבעיה היא שבאת הוא גילה את זה, לא ידענו אחרי זה איך להגביל אותו. כאילו, זה לקח לנו כמה ימים להבין מה עושים עכשיו.
14: אז מה עשיתם?
12: לקחנו את הטלפון.
11: פיזית, אה?
13: כן, זהו, האתגר עובר אליכם עכשיו.
14: בדיוק.
12: זה כבר לא אתגר טכנולוגי, זה כבר איך לוקחים את הטלפון ומשאירים את
11: זה. בדיוק. שירי, תודה.
13: תודה, שירי.
12: תודה לכם, יום
11: נעים. ביי, בוקר טוב.
14: זה מזכיר לי שפעם גיסי נרדם בערב, והוא פתאום מרגיש את היד שלו זזה, והוא מתעורר, והוא רואה את הבן שלו, הוא היה אז ביסודי, לוקח את האצבע שלו, ומנסה בעזרתה לפתוח את הלפטופ, בגלל שיש טביעת אצבע שנועלת את הלפטופ. זה פשוט גנב לו את הטביעת אצבע, כאילו הוא רוצח סדרתי.
11: זה כזה תום קרוז במישן אימפוסיבול.
14: זה בול זה.
13: מה זה?
14: זה פשוט מטורף.
11: גם זה בו הרגע שאתה מבין שכאילו המציאות היא לא הקולנוע, כי בקולנוע הרי אנשים עושים דברים שהם לאנשים ישנים, כאילו לוקחים להם את האצבע, מי לא יתעורר כשמזיזים לו את היד עם האצבע?
13: זהו, אבל ראיתם עכשיו, ראיתי שבדיוק פרסמו מין אייטם של אל תצטלמו ככה יותר, נכון שעושים וי עם האצבעות?
11: כי?
13: כי כבר יש טכנולוגיה שיכולה לשחזר את הטביעת אצבע שלך מזה שעשית, כן, מהתמונה.
11: מרוב הרזולוציה כאילו של התמונה, ואז מה, להדפיס את זה ולהשתמש?
14: כאילו גנבו לך את הטביעת אצבע.
13: כן, אפשר לגנוב לך את הטביעת אצבע.
14: אני סקפטי גם.
11: Is it real?
13: ראיתי את זה ב...
14: ב-V1.
13: ב-V1, בסדר.
11: אה.
13: מה, בסדר.
14: לא, בסדר.
13: לא, די, זה לא היה רק ב-V1. זה לא היה רק ב-V1. טוב. אני אמצא את זה בתאגיד, ואז אתה תסתבך.
11: סבבה, תאגיד זה אמין. חוק ברמן. בדיוק. דעות צולבות. יערה?
6: כן.
11: היי, מה העניינים?
14: היי, יערה.
11: עכשיו אביה נכנסה לקווסט למצוא את זה.
14: זהו. והיא גם לא תשחרר.
11: הטלפון, אין אותה. אין אותה עד שהיא...
14: צריך להגביל לה את האזור זמן.
13: יערה זה סיפור מדהים, מה שסיפרת
14: עכשיו. אני בעד לתת ליערה.
11: יערה, קבלי גם עד 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול, המחיר הכי זול, נמצא כבר באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי יערה, איך הילדים שלך הדהימו אותך טכנולוגית.
6: אז הבן שלי הוא עכשיו בכיתה וב, אבל כבר משנה שעברה הוא התחיל להיכנס לכל התחום של בניית אפליקציות, הוא בנה אפליקציות כזה טריידינג לקלפי פוקימון, כל מיני דברים כאלה, כל אחד בא אליי מזה. אבל זה בסדר.
11: כן.
6: מה שהדהים אותי, יש להם בבית ספר, כשהם לומדים עכשיו כל השיטות על כל עבודה, הם צריכים לעשות תמיד רפלקציה, ואיך היה לי ואיך זה. אז כאילו כל העבודה עצמה סבבה, הוא יכול לכתוב על ז'בוטינסקי ועל בגין ועל כל מה שזה, אבל הרפלקציה שובר אותו. אז הוא בנה בוט, שזה את הרפלקציות בשבילו.
11: כי רגע, אבל מה זה בנה בוט? זאת אומרת, הוא שואל את הצ'אט כאילו מה, איך אני הרגשתי כשעשיתי את זה, או שהוא בנה משהו ש כאילו זה תוסף נגיד לצ'אט שהוא מוגדר עם כל התכונות שלו?
6: בג'יפיטיז,
11: הוסיף ג'יפיטי של עצמו.
14: כן,
6: אמר לו, אני ילד בכיתה ה' בבית ספר זה, מבקשים ממני כל פעם לעשות עבודות, הנה דוגמאות לשאלות רפלקציה, תכתוב תמיד שאני אוהב להשתתף, אבל בהתחלה קשה לי.
11: אז הוא עשה את הרפלקציה, זה בדיוק העניין. הוא עשה את הרפלקציה בהוראות לבוט.
6: הבעיה הייתה שהוא פיץ את זה בכיתה.
14: זו הטעות. אבל הוא גאון, נונדלס, והוא יגיע למקומות טובים מאוד בחיים שלו.
11: כן, וזה קצת חבל, כי כאילו באמת, ברגע שכל הידע והמידע והטכניקה נמצאים בחוץ בקלות, שיכולות, AI יכול לעשות הכל בשבילך, מה שנשאר לנו קצת זה באמת החשיבה והרגש.
14: כן.
11: כאילו, והחשיבה על הרגש. וזה
14: גם
11: בדיוק
14: זה
11: הנקודה הזאת,
14: גם
11: בדיוק.
14: זה הדבר הקשה, ולכן הוא עשה לזה אוטסורס.
11: כי ההתבוננות פנימה היא מאתגרת.
14: אני בעד לעשות אוטסורס להתבוננות פנימה, זה רק לשונית אפילו זה שווה את זה.
11: טוב, יפה.
14: מהמם.
11: תודה.
13: סליחה, על מה היה הסיפור?
14: תודה יערה.
11: הנה, נראה לי שאיליל שלחה לינק לזה עם הסלפי פוטו.
13: CBS News.
11: שהוא לא V1, אלא CBS News.
13: זה בסדר, CBS News?
11: לפי טראמפ זה פייק ניוז מידיה.
14: הוא לא שלח להם מזל טוב ליום הולדת.
13: פשוט תודו.
11: לא, בסדר.
14: רגע, הכותרת היא, can hackers pull your fingerprints from photos on social media? סימן שאלה, expert explain.
11: כן, אבל הסימן שאלה הוא בטח בשביל קליק בייט, השאלה מה אומרים האקספרטס.
14: בוא נראה. Experts say that's probably not necessary. While it is possible for fingerprints to be pulled from a photo, the risk is low for the average person.
11: You have a better chance of being hit by a car tomorrow than this happening to you in your lifetime,
14: said Justin Kapos, a New York University professor. כן, זה נשמע כמו קצת.
11: מסוג הגזמות האלה, אייטמים מנופחים שמישהו מעלה איזה remote possibility, אפשרות כאילו קלושה למשהו, ואז ואחד הופכים את זה כבר לאיזה איום קיומי. כן, כי גם...
13: ואז אני מהדהדת את זה פה.
11: בדיוק.
14: כן.
13: תקשיבו, רגע, יש איום קיומי.
11: מספיק עם ה-V, לא לעשות יותר V. למי אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים? האם לשירי, שהבן שלה עשה האק לנעילת טלפון שלו עם האזור זמן השונה, או יערה, שהבן שלה עושה רפלקציה עם צ'אט GPT, בנה שוב איזה בוט שעם התכונות שלו.
13: כי הם שניהם...
14: שניהם ממזרים.
11: אני אומר, לא חייבים לבחור, אפשר לחלק. זה שמישהי כתבה בפייסבוק, ואגב, ראינו את הפוסט עכשיו, כתבה, כתב או כתבה מצחיק ממש, כן. ממש ממש מצחיק. אז זה לא מה שצריך אבל להיות מושפעים מזה. העולם לא יכול להתנהל לפי מה שכותבים ברשתות החברתיות. צריך לשמור על עמוד שדרה ודעה עצמאית.
14: זו הדעה העצמאית שלי, אבל כבר 3 שנים.
13: אנחנו משחזרים את אותה שיחה מהבוקר.
11: נכון, אבל בשעה הקודמת כן בחרנו.
14: אז הפעם נחלק.
11: כי?
14: מה כי?
11: אני רוצה לבחור.
13: סליחה, אני רוצה ש...
14: איזה מטריל.
11: נכון. לא, לא, סתם. בואו נחלה, כי באמת שניהם סיפורים ממש אחלה.
13: יום, זה בדיוק מה שכתבו בפוסט שאתה תגיד. שני סיפורים מרגשים, נחלק, והשורה שלנו, תום, זה יאללה נחלק. אתה יכול שנעשה את זה?
11: כן.
13: קדימה.
11: אני צריך את הפוסט מולי. נחלק, אה?
13: לא, שני סיפורים מרגשים.
11: שני סיפורים מרגשים. נחלק?
14: יאללה, נחלק.
11: יופי. וואי, זה רגע שפל, רגע שפל, מעולם, מעולם לא התנהגתי בהתאם לאיך שכתבו אותי בפייסבוק. באמת, אין תקומה מזה, אין תקומה.
14: ימים יגידו.
11: כן. אז 300 שקלים נוספים, גם לשירי וגם ליערה, ואנחנו עם ביטוח רכב, זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול, המחיר הכי זול נמצא כבר באתר מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
15: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לפחות בוא ניתן קרדיט למי שכתבה, נכון, את הפוסט הזה.
13: כן,
14: כתבה או כתב.
11: נו, אני אין לי אינטרנט, אז תעשו את זה. אני לא...
13: מריאל רון. מריאל רון, שזה גבר.
11: וואלה, מצחיק. אז למה מריאל, הוא כותב את השם משפחה קודם?
14: אולי.
13: לא, אולי זה השם שלו.
14: אגב, משהו
13: מעניין.
11: מריאל?
13: כן.
11: אוקיי. מה זה, שמעת? אני לא שמעתי אף פעם שם כזה. יכול להיות שיש שם.
13: גם לא שמעתי לאישה, כאילו את השם הזה.
11: לא, אבל יש מוריאל, נגיד. נכון, אבל...
14: אגב, אנשים שקובעים את השם משפחה לפני השם הפרטי, נכון, יש את התת אלוף שנחקר עכשיו בהחשד ניצול יחסי מרות, אז קוראים לו ישראל שומר, וזה מצחיק...
11: שומר.
14: שומר, כן, וזה מצחיק, כי כשזה כתוב הפוך, זה כאילו שומר ישראל.
11: נכון, יש את הטרנד הזה של דברים שהם מזרחיים, דברים שהם אשכנזים, דברים שהם זה... תקשיבו, אני...
13: לא חולה, אם זה די.
11: אני...
14: יש אבל רגעים יפים.
11: יש דברים מצחיקים.
13: ברור.
11: יש דברים ממש מצחיקים, גם על המזרחים,
13: גם על האשכנזים. אנחנו תמיד נחזור לשיח הזה, זה לא להאמין.
14: אבל אני דווקא... קיבלנו לפה במדינות שונות, זה הגיוני.
11: חשבתי על זה, ובאמת, אני אומר, זה דווקא שיח שהוא מצחיק, כי הוא כאילו לוקח את הדברים שהם, וואלה, הם כן הרבה פעמים אופייניים ומדויקים, וצוחק על זה מבפנים ומבחוץ, וזה כוח יותר בריא.
14: מה שמדחיק את זה.
11: ושאפשר לצחוק על זה גם בקטע טוב, אוקיי? זה לא באיזה צחוק מתנשא, כי לפעמים זה מזרחים אומרים על מזרחים, ואשכנזים עושים את הקטעים האלה אשכנזים, ולפעמים ההפך גם, וזה מצחיק. אז אני, עכשיו שאמרת את זה עם השם משפחה, נזכרתי שלפני כמה ימים השתעממתי בשירותים, ופשוט התחלתי לעשות רשימה של דברים שהם מזרחים בעיניי, דברים שהם אשכנזים בעיניי.
13: אני חייבת לשמוע דחוף.
11: אבל עשיתי רק... והדבר הראשון בדברים שהם מזרחים בעיניי, זה להגיד את השם משפחה לפני השם הפרטי. נעים מאוד, אני כהן יעקב. זה דבר מאוד מזרחי. לעומת זאת, דברים אשכנזים זה לעלות פיזית במדרגות נאות. נכון? אם אתה כאילו זה, המדרגות לוקחות אותך ואז אתה כאילו הולך לבד. סופר אשכנזי. סופר אשכנזי.
13: מעניין.
11: טופ דברים אשכנזים זה לחזור הביתה עם אוכל שהבאת לארוחה.
14: לחזור הביתה.
11: יס. נגיד יש ארוחה משפחתית, לא יודע מה, חברים, אתה מביא לזניה, תבנית, לא יודע מה, מרק,
14: נשאר.
11: נשאר ואתה חוזר עם זה הביתה.
13: חוזרים עם זה הביתה.
11: עם מה שאתה הכנת, אתה חוזר הביתה.
14: כן.
11: אני... זה כאילו...
13: לא.
11: באמת.
13: זה מוטרף.
11: זה מוטרף.
14: עצם הדבר של להביא אוכל, אתה יודע, אצל מרוקאים, נגיד, הסיכוי שזה יקרה הוא...
11: אפסי.
14: אפסי.
11: אגב, גם אצלי, כן.
13: כן, לא,
11: שמזמין,
13: זה הדבר הנכון.
11: מערך,
13: אם אין לך את הפסיליטיז, זה כמו שרובי הופמן אמרה.
14: בדיוק.
13: בסאבווי טייק. כן, שאם אין לך את הפסיליטיז לארח,
11: נכון.
13: ולהכין את האוכל למי שאתה מזמין, אז אל תזמין.
14: כן. Don't invite me to your potluck.
13: ממש.
11: בדיוק, נכון, נכון, נכון, זה היה לזה את השם הזה.
14: אגב,
11: כן, אבל זה טופ דברים אשכנזים, באמת.
14: שאלת פולו-אפ בהקשר למשהו שאמרתם, סליחה שאני מחרסם בזמן של...
11: יוטב.
14: יוטב. במסוע, בשדה התעופה.
11: הולכים. אלא אם אתה נכה, אתה הולך.
14: אביה?
13: הולכים, כן, הולכים.
11: די.
13: הולכים.
14: אה, לא, ברור, ברור שהולכים. ברור, ברור, כולם הולכים.
13: הולכים ומרגישים גיבורי על, כאילו.
14: לא, עומדים ומרגישים בעתיד שבו הרצפה זזה מתחתיך, ולא אתה הולך עליה כמו עיקר.
11: זה לא מדרגות, זה כלי עזר.
13: כן.
11: זה לא... נעים מאוד, אהרון תום.
16: בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב
10: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם, נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל דרך הסמארטפון ושולח את הנתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון במחיר של 350 שקלים בלבד.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק.

0: מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר, יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: שבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שיסקור את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ג'ילי סטארי EMI שניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
5: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה ממור בית השקעות, מה שלומך?
6: בסדר, בוקר טוב, מה
7: קורה? מה קורה?
5: געגענו.
7: היי, מה נשמע?
6: גם אני התגעגעתי, כן, הכל טוב. אבל טוב, אז שקל, דולר, דיברנו על זה לא מעט בחודשים האחרונים, ובאמת נראה שהנושא הולך ותופס תאוצה גם בהקשרים שקשורים ליום-יום שלנו, ואתם יודעים, בכלכלה, כמו תמיד, יש מפסידים, יש מרוויחים, ויש נגיד אחד שבאמת מנסה לנתב את הספינה הזאת בין כל השיקולים הבאמת מאוד סותרים שיש לו מול העיניים. אבל רק בשביל התחושה קצת, שקל להתחזק בשנה האחרונה, אתם רוצים לנחש בכמה מול הדולר?
7: באחוזים?
6: כן, באחוזים.
5: 30.
7: 30, אני גם בטעים.
6: אז צדקתם ב-30, זה מהשיא של המלחמה, אבל 20% בשנה האחרונה, ו-12% מתחילת השנה, ובאמת שווה אולי שוב להזכיר למה זה קורה, כמו כל דבר בכלכלה יש היצע וביקוש, ישראל, כמו שאתם יודעים, היא מדינה שמייצאת הרבה יותר ממה שהיא מייבאת, מייצאת גז למצרים וירדן, ציוד ביטחוני, כמובן טכנולוגיה, הרבה מאוד כסף שנכנס פה לסטארט-אפים ואקזיטים, זה אומר שברגע שמדינה מקבלת יותר דולרים, ובסוף חלק, רוב ההוצאות של החברות הישראליות הן בשקל, אז ברוב ממירים את הדולרים, ובצורה הכי מופשטת זה מייצר סוג של לחץ על המטבעות הזרים. וצריך לזכור גם את קרנות הפנסיה. קרנות הפנסיה, אתם יודעים, נענות היום מעל 2 טריליון שקל, רוב ההשקעות של קרנות הפנסיה הן בחול. ומן הסתם יש גידורים. עכשיו, בוא נגיד בסוף...
5: תסביר מה זה גידורים, רק ש...
6: כן, אז בוא נחשוב שהיום 80% מההשקעות של הקרנות של המוסדיים זה מניות אמריקאיות, קרנות בדולר, קרנות ביורו, זאת אומרת חשיפות גלובליות, כי ישראל בסוף היא מדינה קטנה. עכשיו, ברור שהפנסיות לא רוצות שהמשקיע יהיה חשוף 80% למתח, כי בסוף הפנסיה היא שקלית, אז הן מבצעות גידור, זה ממש בצורה מאוד פשוטה, מוכרת דולרים כדי בעצם לנטרל חלק מהחשיפה הקיימת בהשקעות עצמם. זאת אומרת, מבצעות סוג של הגנות, זה נקרא, דרך האופציות, ככה שהחשיפה יורדת, אז זה בדיוק הנקודה, לאזורי ה-20%. עכשיו, בשיא, החשיפה הייתה 30%. היום החשיפה קרובה יותר ל-15%. זאת אומרת שהמוסדים הלכו והעמיקו את, את הגידורים, זאת אומרת, מכרו יותר ויותר דולרים. אז בעצם כל הדברים האלו שאני מתאר כרגע, הם גורמים מאוד חזקים, גורמים שהם לא ספקולטיביים, זה גורמים שבאמת, מה שנקרא, מייצרים את הלחץ הזה, ובצדק, ובאמת השאלה הזאת ש... כל זה קורה בזמן מלחמה, וגירעון עולה, וזרים יוצאים, זה באמת תופעה מאוד מאוד, מאוד חריגה.
5: כן.
6: עד עכשיו זה היה נחמד, הדולר נחלש, טיסות לחול, הצלחנו להזמין באונליין יותר זול, אבל בוא נגיד שהשבוע אני חושב שנתקלנו גם בתופעה השלילית של הדולר החלש, וזה פיטורים. כן. ופיטורים לא בעסקים הקטנים, אלא באמת בגולות הכותרת של ה... כלכלה ישראלית, חברות ההייטק, זה התחיל מוויקס, שפיתרה 1,000 עובדים מאוד בארץ, אמדוקס, סנטינל וואן, רפיד, והרבה מאוד חברות קטנות שגם לא כנראה הגיעו לעיתון, או חברות העשייה שמייצות מוצרים ושירותים, אז באמת יש פה אירוע שהתחיל לעלות דיון על אוקיי, אולי צריך בכל זאת לעשות פה משהו, ופה בעצם נכנס
5: לעשות משהו במובן של האם הבנק המרכזי צריך להתערב בירידה הזאת של שער הדולר ולהעלות אותו חזרה.
6: בדיוק. כי הנגיד בסוף יש לו מספר תפקידים וכמה כלים בעצם להשפיע על המדיניות המוניטרית. אחד מהם זה ריבית. זאת אומרת, זה הכלי הכי חזק. ריבית בדרך כלל מגיעה כדי לעודד ביקושים אם רוצים להוריד אותה, אם מורידים את הריבית, והיא מדכאת ביקושים כשמעלים את הריבית כדי לדכא את הביקושים.
7: ולצנן.
6: בדיוק. עכשיו, מה שקורה שהדולר כל כך חלש, ולנו כצרכנים המוצרים המיובאים אמורים להיות זולים יותר, אז האינפלציה יורדת, וזה קרקע מאוד פורה לנגיד, לבוא ולהגיד, אוקיי חבר'ה, אני יכול עכשיו להתערב ולהוריד את הריבית, וזה בדיוק מה שהוא עשה לפני שבוע, וקצת הוא הוריד את הריבית ל-3.75, אגב, מגמה הפוכה לגמרי ממה שקורה באירופה וארצות הברית, ששם מצפים אפילו להעלאות ריבית השנה בגלל המלחמה באיראן.
7: נכון, אבל הם התחילו את ההורדת ריבית שלהם לפנינו, נכון?
6: נכון, אבל לפני המלחמה באיראן היה צפי להורדה של 2-3 פעימות בארצות הברית, וכעת מדברים על העלה. זאת אומרת, המלחמה באמת שינתה את התפיסה במדינות, ברוב מדינות העולם, מלבד ישראל, ששם ההורדת ריבית היא באמת מאוד מאוד חריגה. אז ריבית זה אחת הדרכים להילחם בזה. למה? כי בואו ניקח את המצב הכי קיצוני, הנגיד מוריד את הריבית ל-0, אוקיי? והריבית בארצות הברית 3.75. אז זרימת ההון במצב כזה, מן הסתם אנשים יגידו, אוקיי, אני יכול לקבל תשואה יותר גבוהה בדולרים, בפקדון הדולרים, ובדרך כלל ואז כספים מנותבים, אבל זה באמת מאוד מופשט, אבל כן. ככל שפערי הריבית יותר גבוהים, ככה אפשר לנצל את זה, וגם הוא יכול לקנות דולרים כדי להשפיע, אבל זה הוא אמר שהוא לא יעשה. עכשיו,
7: למה שהוא לא יעשה את זה? מה השיקולים פה?
5: גם האמריקאים לא אוהבים שמתערבים בשער של הדולר.
6: נכון. נכון, כי זה לא באמת מייצר את האפקט, בסוף כוחות השוק הם חזקים יותר מהכל, זה הרבה פעמים גם מזמין ספקולנטים לבוא ולנסות להילחם בבנק המרכזי.
7: אני לא אוהב שבאים הספקולנטים.
6: זה לא
7: הוכיח
6: את עצמה לאורך השנים.
5: זה פלסטר אולי מאוד זמני, מסוג האלה שאתה מדביק ורק אתה הולך שני צעדים וכבר צעד אחד שלו נופל. אבל... יוטב, אני רוצה שנייה להסתכל על הצד השני גם. כל הדיבורי מקרו האלה הם חשובים, ברור וזה, אבל בסוף בשער דולר נמוך, לאזרחים הפשוטים טוב יותר. וכמה כבר רגעים יש לנו בקיום פה ששנייה טוב לך קצת יותר. אגב, אתמול בכנסת כבר הורידו חזרה את הפטור מ-$130 וסמוטריץ' ל-$75, זאת אומרת שקנייה כאילו בחול באתרים, למרות הדולר הנמוך טיפה קצת פחות משתלמת, לא נותנים לך שנייה לנשום וליהנות רגע ממשהו. ואגב, גם חברות ההייטק הגדולות, אני דוגרי, תופסות טרמפ קצת על השער דולר הנמוך, הרבה מהם התנפחו הרבה יותר מהגודל האמיתי שלהם, הרבה מאוד בחברות כמו וויקס נגיד, שיש כבר הרבה פחות ביקוש למוצר, כי כל אחד היום יכול לבנות עם כל מיני כלים, כל מיני דברים שהם הציעו, אז יש הרבה פחות דרישה, זאת אומרת, קצת גם מתעטפים בעניין הזה של הדולר, כדי להיפטר מהרבה עובדים שגייסו מתוך איזה תחרות גיוסים שהייתה לפני שנה ושנתיים, כדי להראות למי יש גדול יותר.
7: כמו שעושים גם קצת עם ה-AI, שגם הוא כסות נכון. להרבה מהלכים מאוד אגרסיביים, לא רק בישראל, אגב, גם
6: נכון,
7: בארצות
6: הברית. אבל טל, אתה צודק, כי אנחנו באמת כצרכנים מרוויחים, הנה, הייתי בחול שבוע שעבר, אתה ממש, הדברים כל כך זולים יותר, שזה באמת כיף, וכמובן גם הריבית, תראית פה בקצב יותר מהיר מה שציפו, וזה בהחלט מקל על, על לוקחי המשכנתאות.
5: נכון.
6: ואתה צודק, בסוף לנו כצרכנים, כמו שאתה אומר, בשנים של כל כך הרבה תוספת מיסים, ועוד עוד ועוד עול, אז בהחלט זה משהו שמקל.
5: זה כמעט אף פעם לא קורה בכיוון ההפוך, לטובת הצרכן, שנהיה

0: פה זול יותר, שנהיה פה זה.
1: מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שהתעשייה פה תקרוס.
0: היא לא תקרוס, אולי תחזור לממדים הנכונים, בטח בהייטק.
1: אבל בסוף אין מה לעשות, הם מגייסים בדולרים ומשלמים בשקלים. ואתה רוצה שהיחס הזה ישרת אותם.
0: אתה לא הרווחת מהדולרים האלה כשהם היו בשיא ההתנפחות שלהם, נכון? עכשיו אתה רואה גם כל מיני חברות באות ואומרות, בוא נשלם את המיסים שלנו בדולרים, כי אנחנו לא רוצים, זה חוצפה. כאילו, סליחה, נכון שהם הקטר של המשק?
1: הם הקטר של המשק. I know,
0: אבל יש נושאים. בקרונות שהקטר הזה סוחב, וגם לנושאים מגיעה חוויה נעימה מדי פעם.
1: העיקר שלא יגיעו הספקולנטים, זה נראה.
2: ורק לסיום, אם ניקח את זה לבורסה, אז באמת חברות שאמורות ליהנות.
3: אני חושבת שתסיים בפריימרק, שמגיע עכשיו לארץ, כן.
2: יבוניות הרכב, יבוניות הבגדים, יבוניות המזון, כל החברות האלה מאוד הולכות להרוויח מהסיטואציה הזאת, ומי שהולכת להיפגע, לפחות בתפיסה, זה חברות משרדים, שכמו שאנחנו מדברים פה גם על AI וגם פיתורים, אז הן קצת חוטפות אש כרגע, אז זה ההיבט של כן. שוק ההון, אבל בהחלט מסכים עם הדברים שאמרתם, ולנו כצרכנים זה בשורה שהיא מאוד טובה.
0: תודה רבה, יוטב.
1: תודה, יוטב.
0: ביי ביי. ביי.
4: בוקר במילואים. בחסות, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
0: הבוקר אתם כותבים לנו בוואטסאפ מה הכינוי שהמציאו לכם במילואים, לכם או לכן. שם מילואים כזה, אוקיי? אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. בין ההטבות, כרטיס פייטר, שוברים לנופש, נקודות זיכוי במס הכנסה והנחות דיור כמו מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, הגדלת תקרת ההנחה למשרת מילואים ועוד. אז וואטסאפים עם הכינויים של המילואים שלכם, 054-999-4399.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילי, מה קורה?
5: כביש אחד עמוס בחמד לבאים מכל הכיוונים, בדרך 4 בין ניצנים עד הלום ואזור פרדסיה עד הדסים, גבעת שמואל ורענן הדרום עמוס גם כן, ובדרך 5 מירקון עד כפר אירו.
0: תודה רבה.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
8: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
9: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו. כפוף לתנאי החיתום של החברה.
10: אקו 99.
11: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
13: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
13: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
22: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון הסתיים הלילה בוושינגטון אחרי כשבע שעות. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אופטימיות והודיעה כי ישנה התקדמות לעבר הסכם. כמו כן, השיחות צפויות להימשך גם היום. חיזבאללה הודיע כי הוא דוחה את ההצעה האמריקנית החדשה להפסקת אש חלקית, במסגרתה ארגון הטרור יימנע מלתקוף את ישראל ובצהל יימנעו מלתקוף ברובע דחיה. עוד נאמר כי בהמשך התקדמו הצדדים להפסקת אש מלאה, שתכלול נסיגה של כוחות צהל והתקדמות לפירוק חיזבאללה מנשקו. אמש קימה הממשלה ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 15 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף בעקבות הביקורת. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. נתניהו התייחס לדברים ואמר, נחזיר גם את הביטחון וגם את הסגסוג לצפון. היום הדרום, שהיה מאותגר ביטחונית, יש שם צמיחה ופריחה אדירה, וזה מה שיקרה גם כאן, כך נתניהו. בתוך כך, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ששוחח אמש עם ראש הממשלה על סוגיות הביטחון בצפון, בין היתר דני מול נושא הרחפנים. הנה דברים שאמר כאן בתוכנית 7-9.
10: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
3: אחרי לילה סוער במפרץ, ובו מטוס אמריקני השבית מחלית נפט שניסתה לחצות את מצר הורמוז, החל רצף אזעקות בכווית ובחרין בעקבות ירי טילים וכטב"מים מאיראן. משמרות המהפכה טענו שהירי הוא תגובה לתקיפת מגדל תקשורת, אותם האמריקנים לא יחישו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, ירדנו 3 טילים איראנים, 2 נוספים נפלו לפני שהגיעו ליעד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: בוקר טוב, שעה שלישית. מה קורה?
1: מה שלומכם?
0: וואלה, בסדר. קודם כל נזכיר למאזינים שגם היום אתם יכולים לזכות במקרן וכסף לקניות. אנחנו עם סלקום טיווי פלוס. המעניקה לך. בוקר טוב, שעה שלישית. מה קורה?
1: מה שלומכם?
0: וואלה, בסדר. קודם כל נזכיר למאזינים שגם היום אתם יכולים לזכות במקרן וכסף לקניות. אנחנו עם סלקום טיווי פלוס. המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דילי. ברגע האמת תוכלו לראות הגול.

0: לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום TV פלוס מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. שלחו את המילה מונדיאל לוואטסאפ שלנו אם אתם רוצים לשחק, 054-999-4399. ואנחנו ביקשנו שתספרו לנו מה כינוי המילואים שלכם, מילואים ניקיות ומילואים ניקים. כן, איליל?
1: בן 39, 1.90 מ', מידת נעליים 47, והחברים קוראים לי תינוקי כי אני אוהב שוקו.
2: הוא כאילו הכניס את כל הנתונים שלי כדי להדגיש את כמה זה
3: מרחוק.
0: כמה זה רחוק מהשוקו.
3: ביג פוט וכזה, אבל לא.
0: מצחיק. למרות שאני יכול להבין איך שוקו, יש בו כל כך נחמה לפעמים שאתה גם במילואים, זאת אומרת לא שהייתי כאילו מילואים כאלה, אבל בטח שאתה לוחם ואתה נטחן וזה, יש משהו בקוס שוקו שאתה פתאום חוזר להיות ילד מתוק.
3: אבל אין לך אותה מערכת עיכול. בדיוק. כמו שאתה ילד.
0: לא אמרתי שוקו עם חלב פרה. גם לפעמים...
2: בסדיר אני יכול להבין, במילואים.
0: לא, יש גם שוקוים שהם מספיק מתוקים באבקה שלהם. זה נראה לי גם משהו צבאי כזה שמגיע בסקיות גדולות. שגם מים רותחים עליהם, good enough. כאילו, על מים. כן? את עושה כזה פרצוף ניגל.
3: אני לא יודעת.
0: אני שוקו על מים יכול לעבוד.
3: אתה חותם על זה?
0: כן, האמת שאפילו מחבב את זה, לא שאני, זה, אבל אני זוכר את זה כמשהו שאני מחבב.
1: במילואים הייתי תמיד אומרת לכולם פיפי על כל דבר שמצחיק או מוזר, אז התחילו לקרוא לי פיפי, וזה פשוט נדבק.
3: תכף יקראו לי צורחת.
0: זה בן או בת?
3: אני צורחת.
1: אומרת, אז בת.
0: אומרת.
1: כן.
0: בנים לא יכולים להגיד פיפי.
2: לא.
0: אני רק אומר.
2: סטרייטים.
3: נכון, בנים לא אומרים פיפי.
0: לא אומרים פיפי. זה במסגרת הרשימות דברים שהם הומואים בעיניי, דברים שזה. יש מישהו שהוא מצחיק בטירוף, מהז'אנר הזה, אני לא יודע למה, כאילו, אני ממש אוהב את זה בימים האחרונים, דברים שהם קוקסינלים בעיניי. והוא מתחיל, הוא אומר, אין לזה שום קשר לטרנסים, לא להלב, לא לזה, כולנו יודעים למה הכוונה, אוקיי? ועושה את הדיסקליימר הזה, ואז גם מאפשר כל כך הרבה דברים, שהוא אומר...
3: Happy Pride!
0: להפך, אנחנו בתקופה שאפשר לצחוק. וזה לא אומר שמישהו הומו, או טרנס, או טרנסית, או זה, זה פשוט קוקסינלי. וזה מצחיק, זה פשוט מצחיק, הוא עושה את זה, מצחיק, יש לו חלק אחד, חלק שתיים.
3: השאלה מי מחליט שזאת תקופה שאפשר לצחוק בה?
0: אתה יוצר את הדבר, איך שהוא עושה את הדיסקליימר הזה בהתחלה, פותח את השערים.
3: לא, סתם, אני...
0: כן, כן.
3: ראשונה לצחוק. כן. פשוט לא...
0: לא, ואז הוא אומר, זה, אתה קוקסינל, אתה קוקסינל, זה עובד. עובד גם אם... וזה לא אופנסיב, באמת לא.
2: יש את הז'אנר של פיפי בתחתון, מכירים? שכאילו הם מגזימים את
3: לא,
2: הפיפי,
3: ברור...
2: והן מגזימים
3: לא,
2: את הפיפי.
3: במקור זה פיפי בתחתון,
2: לא, ש... ברור שזה שעבר... מאיפה זה מגיע.
3: שכאילו התקצר לפיפי, כן. ובסוף נגיע לפ.
0: אבל בנים לא אומרים פיפי.
2: לא,
0: אני לא שמעתי בחיים
3: נכון, גבר נכון. אומר למה? פיפי. מה הקטע?
0: למה?
3: מה הקטע שלכם?
0: כי אתה לא קוקסינל. סליחה, על זה
3: אינו אלוהים שיעזור.
1: כי הם גם לא עושים פיפי, הם משתינים.
0: בדיוק.
3: משתינים בציבור, במרחב.
2: אגב, גם שתן שמעתי. שמעתי גם אנשים שאומרים, לא, זה היה שתן.
3: די. כן, שתן זה נייס.
0: זה אבולוציה מצחיקה. אבל כי לבנים, וזה משהו של נשים יותר, בורח כשהן צוחקות. זה לא קורה לבנים.
3: כי גם בנים יכולים להשתין בכל מקום, כל הזמן.
2: למה את כועסת?
0: למה לכעוס? חיים זה הטבע, הביולוגיה.
2: מה לעשות?
0: תגיעי לגיל 40, תגיעי לגיל 50, כן?
3: נו.
0: אפילו בדיחות לא מצחיקות יגרמו לך לבריחה.
1: זה בגלל שילדת את הבנים שמשתינים.
3: ובול! תודה, איליל, שם ביציע! כן, כן, כן.
1: אני חובש במילואים.
0: זה לא בהכרח, אגב. באמת אני.
1: יכול, גם. כן.
3: לא, אבל באמת, אני חייבת להגיד, למה אני עצבנית על... קודם כל, אתם תמיד יכולים להשתין בכל מקום, אין לכם את העניין הזה של להתאפק.
0: And we do.
3: לא.
0: ואנחנו עושים את זה גם.
3: אתם עושים את זה?
2: כן, נו. בכל מקום.
3: אתם משתינים בכל מקום, let me tell you something.
0: קיימת האפשרות אוטומטית, זה משחרר לחץ, כן?
2: כן, אבל...
3: יש לכם יותר אפשרויות.
2: אבל אנחנו אנשים גם מטומטים חלקנו, שלא הולכים ומשתינים בעץ הרחוב.
3: סבבה, אבל אנחנו מדברים פה, כן, הכללות.
0: אפשר, להשתין יותר, נכון.
3: להשתין יותר, כן. נו, ואני, בדיוק נסעתי לכאן בבוקר הרדיו, ראיתי מישהו עצר על הכביש.
0: פותח את הדלת במקרה הטוב.
3: במקרה הטוב. ומשתין, האם אני צריכה לראות את הדבר הזה? אני לא צריכה לראות את הדבר הזה. אני לא צריכה לדעת שזה קיים. אני ממש מתעקשת על זה. אם אתם הולכים, אם אתם משתינים, אוקיי, במרחב הציבורי, תדאגו שזה יהיה במקום שאף אחד לא יראה אתכם. שאף אחד לא יראה אתכם, שאני לא יראה רק את הגב.
0: אפשר להגיד את המשפטים האלה על מצד הגב. סתם, עכשיו זה היה רייג' בייט, כאילו מה...
2: השבוע מותח את זה.

0: גבול, אני מת.
1: תעשי את זה בבית שלך. אני צריך לראות את זה.
2: ואני מזכיר מי המציא את הקהילה.
0: כן, בדיוק.
2: בישראל.
3: חובש במילואים, מומחה בחוסם עורקים, עושה הדרכות, מחלק חסמים, קוראים לי חסמבה.
2: טוב.
0: חמוד.
4: זה טוב חסמבה.
3: פלופ, התחיל מהשירות הסדיר, בסבב האחרון גם המחת קרא לי ככה.
0: פלופ זה טוב.
3: מנדלשטט, אני אחראי לוגיסטיקה, מחתים חיילים גם על פקק של עת, שם המשפחה מנדל.
0: למה מנדלשטט? כי זה כאילו גרמני?
3: כן, יכול להיות. קוראים לי במילואים, קוראים לי אתי, קצינה במילואים, וכל החבר'ה פה קוראים לי אסתר המלכה, כי די מעריצים אותי. תמיד חורים בגרביים, לא משנה כמה הייתי קונה מחליף, תמיד חור, היה לי כינוי עובר ושב, בוין הייתה יוצאת ונכנסת חזרה.
2: זה פואטי.
0: איזה יופי.
2: זה גם כאילו...
0: זו כתיבה, זו כתיבה.
2: זו כתיבה, בדיוק, רציתי להגיד את זה של פעם, זה יכול להיות שזה מתחבר את זה שזו כתיבה. זה כאילו אם מישהו בפלמח היו קוראים עובר ושב, כי הבוין שלו יוצאת מהגרב, היינו...
0: זה משהו שאתה יכול להסביר בכתב. כן. אתה יכול לכתוב את זה ומישהו יקרא את זה ויבין בדיוק.
2: אז ניתן לו?
0: אני בטח. אפשר גם לחלק אם אתם...
2: לא, אי אפשר לחלק פה.
0: בין שבעתם.
2: 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים, לוחמים, כמו כרטיס פייטר, שוברים לנופש, נקודות זיכוי במס הכנסה והנחות דיור, כמו מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, הגדלת תקרת ההנחה למשרת מילואים ועוד ועוד ועוד. ועכשיו... אנחנו רוצים לחלק לכם עוד דברים.
0: איזה אין עלינו.
5: בוקר של מונדיאל בחסות סלקום טיווי פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. ועכשיו רק בסלקום טיווי פלוס מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם אקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים.
2: נועה?
6: היי, כן.
2: מה קורה?
6: שלום,
0: נשמע. כאילו את אצל שיננית בהתחלה.
6: אצל שיננית, ממש לא.
2: איפה את, נועה?
6: בדרך לעבודה.
2: שזה איפה?
6: בכפר סבא.
2: וואלה. בת כמה, נועה?
0: ומה את עובדת, נועה?
6: בת כמה אני? אני 28.
2: ומה את עובדת?
6: מנהלת פרויקטים.
7: איזה פרויקטים?
6: של בנייה וכל
2: מיני כאלה. כל המעסיקים שלנו או בענף הבנייה,
0: כן.
2: ואני לא רוצה להגיד את ההמשך, למה כבר אביה חמה על האש היום.
7: כן, או לסביות.
2: כן.
7: או שהייתה לנו לסבית שעובדת בבנייה, זה היה מדהים.
0: True that.
2: אז נועה, יש לך שלוש שאלות, כל אחת שווה 100 שקל, ושאלה יותר קשה שהיא גם שווה לך מקרן אולי שתזכי בו, אוקיי?
6: אוקיי.
2: יופי.
7: מגניב.
0: יאללה.
2: נתחיל?
7: אוקיי. נועה. מה עשתה דיאנה רוס בטקס הפתיחה של מונדיאל 94? היא חשפה שד, ניסתה לבעוט פנדל ובעטה החוצה, אך השער עדיין נפתח, או היא קטעה את ההופעה אחרי דקה?
6: חשפה שד.
7: זאת לא ג'נט ג'קסון.
0: כן.
7: גם להגיד על ג'נט ג'קסון חשפה שד, זה יהיה לא נכון, כי היא לא רצתה לעשות את זה.
0: כן, חשפו את השד שלה.
7: כן, בדיוק.
6: זה טימברלק חשף למשהו.
7: נכון, בדיוק. אבל זו דיאנה רוס, והיא מסתבר ניסתה לבעוט פנדל ובעטה החוצה, אני לא ידעתי מזה. מה זה אומר בסוגריים, אך השער עדיין נפתח?
2: זה, ראיתי את זה. התשובה היא שזה תשובות שנוסחו על ידי צ'אט ג'י-פי-טי. אין שום סיכוי שאדם אנוש שמבין בכדורגל היה כותב את המשפט הזה.
0: אני לא מבין.
7: אבל אמרנו שכבר לא עושים את זה. ולכן בטחתי בתשובה.
2: חברה שלך מהיציע, נותנת לך גב עם השתן. שאלה שנייה. מי מהשחקנים הבאים מעולם לא שיחק במונדיאלים? פיטר שמייקל, אריק קנטונה או גיאורגי חאג'י?
6: נלך על גיאורגי?
2: לא, אריק קנטונה.
7: השם הכי טוב בעולם.
0: כן.
7: קנטונה, איזה מצלול, אימאלה.
2: הוא גם היה שחקן גאון, והוא איש רוח ופילוסוף ופסל, ובאמת הוא מישהו זה.
7: כן, כן, יש אותו.
2: שונא אותנו ברמות, כן, ברמות מאוד מאוד מבאסות, כן. כמו שרק אינטלקטואל צרפתי אלים יכול לשנוא אותנו.
0: וואה, זה באמת בטופ של הטופ, זה יותר מכאילו מחבל של חמאס.
2: כן, זה כל הקלפים הוא לקח.
0: טוב, אז
2: אפס משתיים.
0: אולי עכשיו, אולי עכשיו. ריכוז. מי הוא השחקן היחיד שכבש 3 בשני מונדיאלים שונים? א', גרד מולר, ב', פלא, או ג', גבריאל בטיסטוטה?
6: שהוא כבש 2 במה?
0: לא, פעמיים 3. כלומר, 3 בשני מונדיאלים שונים.
6: יש 3 אחד רק? בשני מונדיאלים שונים?
2: 3 זה שכובשים 3 באותו משחק. מי עשה את זה באיזשהו משחק בשני מונדיאלים שונים?

0: מהיציע, אז על גרד הייתי בטוח. אבל המולר, ברגע שיש לכם את האומלאוט הזה מעל ה-U, לא ידעתי לאן זה ייקח.
1: נתת המולר.
0: נתתי משהו.
1: אבל אמרת גבריאל בתסטוטה.
0: במקום?
1: גבריאל.
0: גבריאל.
2: היי.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: רגע, מה את אומרת לי? תגידי.
3: תראו את הסרטון של דיינרוס, השער מתפצל.
0: מה זאת אומרת?
2: מה זה נפצע?
1: זה כאילו חלק מטקס ה...
3: כן, והיא הייתה אמורה...
1: אבל זה כן של GPT.
0: אומייגאד, זה כל כך מצחיק.
3: ספציפית זה לא.
1: בטח.
0: אבל זה כל כך...
3: יואו, איזה יפה. הכל זה תמיד של
2: GPT. אך השער עדיין נפצע, אני חייבת לראות.
1: טוב, נראה את זה אחר כך. נראה, תכף, אין לנו זמן.
0: טוב.
1: טוב, שאלה קשה, שאלה על מקרן. אוקיי, נועה.
4: כן, אני
1: איתכם. יפה. ונספר לך, לפני המקרן, שאנחנו עם סלקום TV פלוס, שמעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, ומשדרת את משחקי גביע העולם, המונדיאל, ללא דיליי. ברגע האמת, תוכלו לראות את הגול לפני כולם. עכשיו, רק בסלקום TV פלוס, מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל, עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת, ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. מה אפשר, במונדיאל הקרוב נבחרת קורסאו תשתתף בפעם הראשונה. מה אפשר להגיד עליה? שזאת המדינה הקטנה ביותר שאי פעם השתתפה במונדיאל? שזאת המדינה הראשונה שנבחרתה תשחק במדים עשויים חוטי זהב? או שזה המדינה הראשונה שתשחק בטרנסג'נדרית?
4: חמש. אוקיי, אני אלך על
1: מדי זהב. וואי, תקשיבי, נועה, זה פשוט משוגע, איך לא הצלח בכלום.
0: בחיים.
1: באמת. יש כאילו גם שלוש תשובות לכל שאלה, ותעית בארבע שאלות. זאת אומרת, ההיגיון אומר שאם היית מנחשת, היית באחד לשלוש, היית מצליחה. אבל הצלחת לטעות, כאילו, בגלל שיקול הדעת. טוב, את יוצאת עם כלום, מה נעשה?
4: טוב, לא נורא.
1: כן, אבל היה כיף לדבר איתך, נועה.
4: היה כיף אתכם, תודה.
1: תודה רבה, ביי ביי.
4: ביי.
5: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל.
3: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג בדרך 4 בכניסה לניצנים, כביש 1 גם בקיבוץ גלויות, בדרך 5 מירקון עד הכפר הירוק שם עמוס מאוד, בדרך 4 ברעננה דרום מחלף רעננה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 41 במחלף אשדוד.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר.

0: חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: לשבעה מקומות היקון רוץ, דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: מילואימניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
8: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, מה העניינים?
11: בוקר טוב,
12: בוקר
11: מה העניינים?
12: בוקר טוב, מה נשמע, צור צוק.
11: אנחנו ממשיכים בעונת הכנסים, נכון? דיברנו שבוע שעבר היה גוגל, היום, אתמול והיום מייקרוסופט בילד. אגב, השיקו מערכת פתרונות גארדריילס לסוכנים, בהמשך לשיחתנו.
10: שלגדר את הסוכנים? לגדר. סוכני AI.
11: כן.
13: כאילו יש להם משטרה עכשיו?
11: יש. כן, משטרה פנימית שאומרת לאן אתה יכול לגשת, לאן אתה לא יכול לגשת, מה אתה יכול למחוק, מה לא, בדיוק.
12: יש גם WWDC עוד מעט, לא?
11: בדיוק, שבוע הבא יש לנו WWDC של אפל.
10: והשנה מסקרן במיוחד כי זה 20 שנה לאייפון. והם הולכים להשיק את האייפון פולד.
12: אתה חם על הפולד.
13: להשיק חבר חדש.
11: זה בסתיו, זה בסתיו.
10: לא, אבל את המוצרים הם מכריזים עליהם עכשיו, לא?
11: עכשיו אמור להיות יותר פוקוס על תוכנה, צפויים.
12: זה כנס מפתחים בעצם.
13: זה קלאסי, וואי, תמיד שדברים כאילו באמת חוגגים 20, הם תמיד עושים משהו שיותר נראות מאשר באמת המוצר. אגב, ספוטיפיי, נו, מה?
10: לא, אבל דווקא אפל, ב-2017, כשהם חגגו 10 שנים לאייפון, הם השיקו את האייפון X. שהוא היה באמת קפיצה משמעותית.
13: כן, אבל בתקופה שבה קפיצות באמת היו משמעותיות. עכשיו אנחנו תמיד...
10: השאלה, מה הם יפתיעו? הם בטוח ישיקו את המתקפל, וכנראה שגם האייפון כביכול 18, לא יודע אם יקראו לו ככה, יהיה עוד איזושהי קפיצה. כאילו לכבוד ה-20 הם מתכננים.
13: אין לי אמונה במתקפלים. אין לי אמונה...
10: נדבר על זה.
12: הפולד יהיה פלופ.
11: בואו נראה, כן?
10: לא, חד משמעית לא.
11: אוקיי.
10: ראיתכם למה, אם כבר אנחנו מדברים על זה. לא, כי יש כבר איזה 6 או 7 שנים מתקפלים שסמסונג עשו, ועוד הרבה יצרניות סיניות אחרות עשו, והשתפרו בזה, ו... אפל הרי תמיד הם נכנסים מאוחר לטרנד, אבל עושים אותו כאילו הכי טוב. יש כמה קריטריונים למתקפלים. האובי שלהם כשזה מקופל, שזה לא יהיה זה לבנה. הקריס, מה שנקרא החריץ, כאילו כשזה פתוח, סמסונג לא הצליחו להעלים אותו עדיין. ואפל בשתי הגזרות האלה כנראה הצליחו, וכמובן הסוללה וכל הדברים האלה, הצליחו להעלים אותו, וגם הפורם פקטור, הצורה של הפרופורציות של אפל, הם ילכו יותר לכיוון של מה שגוגל עשו, שזה לא צר וארוך שנפתח, אלא יותר מן שמנמן כמו ארנק הזה שנפתח. זה יהיה מאוד מעניין, אבל okay, סליחה.
11: אבל, כן. אבל כל זה בספטמבר. עכשיו, כן. שבוע הבא, בגדול, קראתי את כל האנליסטים, האנשים הכי דלוקים על זה, בגדול צפוי להיות שיעמומי. ואני רוצה שנדבר על מה שלא הולכים לדבר עליו שם, שזה באמת הטלפון שלא יהיה, וגם ה-wearables והשעון. ובאמת יש בשבועות האחרונים כמה כתבות מאוד מאוד מעניינות, גם בבלומברג וגם בניו יורק טיימס, על טרנדים של מיאוס מטכנולוגיה, ומיאוס ממסכים, וכמה אנחנו עייפים מהדבר הזה, ולמרות שענקיות הטכנולוגיה עבדו כל כך קשה, כדי בעצם להכניס אותנו לתוך המכשיר הזה, להדביק למסך, לעשות שיהיה הכי קל, הכי נוח. נכון, כולנו מכירים את החוויה הזאת, שאתה גולל, ואתה גולל, ואתה גולל, ואתה, די, זה כבר לא מעניין אותך, ואתה כבר יודע שאתה, ואתה לא מצליח להניח את זה מהיד. ועכשיו הטרנד הוא לייצר, מה שנקרא intentional friction, הפרעה מכוונת, בכוונה להסתובב עם מכשירים שמפריעים לי, שלא מאפשרים לי את הצלילה הזאת ואת השוד זמן הזה שהטלפונים החכמים למיניהם עושים. אז בניו יורק טיימס יש כתבה על זה שיש עלייה במספר אנשים שמסתובבים עם שני טלפונים. בדרך כלל זה...
12: אז הנגדים בעצם.
11: זה כן, טלפון של העבודה וטלפון פרטי, אבל באופן אינטנשיונל, כי הם רוצים להיות מסוגלים לסגור את הדבר הזה. אני יכולה להגיד לכם...
10: לא הבנתי איך שניים כאילו מקטינים את ההפרעה, הרי זה מכפיל אותה.
11: קודם כל, זאת כתבה קצת מצחיקה, כי בסוף הם כן מתארים מישהו שיושב ומקבל טקסטים לתוך האוזנייה מאחד הטלפונים בזמן שהיא מראיינת אותו, אבל אם אני מחזיקה את העבודה על טלפון אחד, ואת החיים הפרטיים על טלפון שני, אז תמיד אחד מהם אני יכולה לשכוח בבית. תחשבו נגיד על וואטסאפ היום, שזה כלי היברידי, נכון? אנחנו כולנו גם עובדים בו, וגם מתכתבים בו עם אימא, ואתה לא באמת יכול לחבוט אותו, ומשהו בזה הופך את האפליקציה הזאת לכל כך מתישה, כי אתה לא יכול בשום שלב להגיד, אוקיי, אני מחבה נוטיפיקציות, או אני לא מסתכלת על דברים של העבודה. אני חייבת להגיד לכם שלי יש שיטה. אני אצלי הכל בארכייב, חוץ מדברים שאני רוצה לראות במיידי, ברמה של משפחה, מטפלת, לקוחות.
13: אני לא יודעת מה אני חושבת עלייך עכשיו. זה ממש אפשר לנתח את זה.
11: רגע, חכות, לא שמעתם כלום.
10: למה? מה הרציונל?
11: חכות. כי אני לא רוצה שכל היום יוכלו לי את הראש.
10: אם אני שולח לך עכשיו וואטסאפ, אני בארכייב, ואת לא תראי את הפוש ממנו?
11: לא.
10: בגלל זה, שלחתי לה הודעה בטוויטר לפני איזה שבועיים.
11: לא, זה לא שמתי.
10: חזרה אליי אחרי שבוע, ואומרת לי, אוי, הנוטיפיקיישנס של טוויטר.
11: אבל זה נכון. לא, לא, לא.
13: הכל מגובה במחקרים גם, נכון? היא מתנצלת עם מחקר.
11: רגע, אתה עושה סלט. בטוויטר יש עכשיו עניין שהנוטיפיקציות מושהות, אני חושבת שזה אם אין לך וי כחול, כי לי אין וי כחול, אתה מקבל הודעות אחרי כמה ימים.
10: באמת?
11: כן. אתה לא מקבל אותם, אתה לא מקבל אותם בזמן. בוואטסאפ זה דבר אחר, בגלל שהכל נמצא באותו מקום. אגב, גם יש לך מלא קבוצות ויש לך מלא
10: זה. מה זה נותן אבל? מה זה נותן?
11: זה נותן רגע שקט, אתה לא מיד פותח ורואה
10: אבל כאילו לכולנו יש לא יודע מה, 1,000-2,000 איש באנשי קשר, הם כולם אצלך בארכב?
11: כל מי שכותב לי, ואני לא צריכה אותו במיידי, וזה כזה בסווייפ וקליק. אני אגיד לכם יותר מזה, רגע, חכו, אתם עוד לא ראיתם.
10: רגע, רגע, רגע.
11: יש גם פיצ'ר שנקרא Locked Chats, שבעיקרון הדיבור עליו זה שהוא מיועד לבגידות. כי בשביל להיכנס לשם צריך להקיש את הסיסמה. וכל הקבוצות, קבוצות של השכונה, באמת דברים שאני מגיעה אליהם כשאני רוצה לבזבז את הזמן, הם בלוק צ'אט, הם אפילו לא מופיעים לי בארכייב. ואז יש לי סדר, אני לא הכל נעלם, אם אמא שלי שולחה לי הודעה, ברגע שאני פותחת את הוואטסאפ, אני רואה את זה, אני לא רואה את כל הקבוצות של השכונה.
10: רגע, אבל אם את נועלת איזה צ'אט, את רק לא יכולה להיכנס אליו, אבל נגיד תיכנסי לאפליקציה, תראי שיש את המספר הקטן עם ההודעות שלא נקראו, לא? זאת אומרת, זה שקט לגמרי?
11: זה שקט לגמרי.
10: איפה יש את האופציה? אני בכלל לא מכיר אותה.
11: אתה צריך לגלול למטה, לפחות באייפון, למשוך למטה, ואז מופיעה לך האופציה של לוק צ'אט, אתה מכניס את הסיסמה, ואתה נכנס לשם.
10: זה סיסמה פר צ'אט? או שזה
11: הסיסמה... לא, כל הצ'אטים הנעולים נמצאים שם. זה כן, הבעיה עם זה שזה פר דווייס. אם אני פותחת את האפליקציה של וואטסאפ, שם חרבו דרבו, שם יש לי בלגן. אבל בטלפון עצמו, פלס.
10: מה את אומרת?
12: וואו.
11: כן.
12: החיים שלך מרתקים אותי.
11: אבל אני לא לבד, יש עלייה של 20% במספר האמריקאים שהולכים עם שני טלפונים ומנסים לייצר את ההפרדה הזאת, הם מראיינים אנשים ואומרים, אני רוצה שתהיה לי את היכולת לשים את העבודה במגירה ולא לשמוע ממנה. והיום בטלפונים זה פשוט לא מתקיים. יש לנו, זה כמובן ביתר סט מאז הקורונה, ולדעתי בכלל מאז ה-AI, שאנחנו always on, כל הזמן דברים נכנסים, כל הזמן יש לנו דברים לעשות, ואנחנו רוצים קצת שליטה. לתוך זה נכנס גם הטרנד, נגיד, אתם שמעתם על קליקס, שזה כיסוי כזה לאייפון עם מקלדת.
13: כן, כן, ראיתי את זה גם.
11: כי בעצם ברגע שאני עוברת לפוסטשר, למנח של להקליד בשתי ידיים, אני כבר באיזה עולם אחר, אני לא בגלילה הלא מודעת, אני במשהו שהוא הרבה יותר מרוכז, אבל אני לא אחזיק בו הרבה זמן, אני רגע כותבת ואני בעולם אחר. ובעצם אנשים מחפשים רגע את היכולת להתנתק, ולזה מצטרף אגב, אמרנו, הבטחתי לך שבוע שעבר שאני הולך ללחלך על מדיניות הדיווייסס של אפל, השוק של הוויראבלס שבורח לאפל, ומי שמאוד מאוד מצליח בו עכשיו זה אורה, הטבעת,
10: כן.
11: ויש לה גם כל מיני מתחרים, והוא
13: הצמיד,
11: בעצם מכשירים ללא מסך, שאוקיי, נמצאים עלינו, מנטרים אותנו, אבל לא חופרים לנו, לא שולחים נוטיפיקציות, ובאמת השוק הזה הולך וגדל, והאפל וואץ' פתאום נהיה לא בכיוון, ונראה שאפל ממש, שהמציאו את הקטגוריה הזאת, והמציאו דרך האפל וואץ' לא הם המציאו את המונח קוונטטייטיב סלף, אבל אני המודד, כן, הדבר הזה שכל היום מודד אותי, ובעצם פתח את השוק לכולם, ועכשיו אנחנו עייפים מהמסך, אנחנו לא רוצים את הדבר הזה, זה גם כמובן מאוד מאוד מייקר את המכשיר, מאוד מסבך את הסוללה.
12: אבל בהנחה שאפל באמת עומדים לשים מצלמות על ה... AirPods, אז השאלה היא, האם הם יכבשו מחדש את הקטגוריה, אז הוא מהדלת האחורית.
10: באוזניות הם שולטים, אבל עדיין, לא עוררים.
11: למרות שגם בזה, אם תחשוב על המשקפיים המאוד מצליחות של מטה ורייבן, נכון,
10: אנשים מתים על זה, אגב.
11: והם בלי מסך, נכון, יש שם מצלמה, אפשר לצלם, אבל זה בלי מסך, זה לא משתלט לי על התודעה כל הזמן. עוד נקודה מעניינת בנושא של השעונים, זה שעכשיו, כשמה שטרנדי בסיליקון ואלי זה ללבוש בעצם טי-שירט וג'ינס, הנדלן היחידי שבו אני יכולה להראות כמה אני שווה באמת, זה השעון. אז לא מתאים לי ללבוש משהו שכל סטודנט יכול להרשות לעצמו. אני צריכה לפנות את
10: זה. אז יש חזרה לענידה של שעוני יוקרה?
11: כן, זה הדיבור. זה הדיבור. והאפל וואץ' באמת מפריע לאירוע.
10: אני גם, בתור מי שעונד אפל וואץ', זה מוצר לא טוב.
11: לא טוב.
10: זה באמת, אם אני צריך כאילו לבחון קטגורית את כל המוצרים של אפל, אוזניות, טלפון, מחשב, הוא לא בסטנדרט. הוא פשוט לא טוב, לא טוב. גם כשעון ספורט, וגם כסתם שעון.
11: למה
10: למכור אותו כבר? די, האמת נמאס לי.
11: כי באמת משהו לא החליט מה, הוא שמו לנו טלפון קטן על היד, ודי, אנחנו לא רוצים את זה יותר.
10: זה לא מספיק טלפון טוב, וזה לא מספיק שעון ספורט טוב, וזה לא מספיק כאילו...
11: ויש את הג'סטר המעצבן שמישהו מדבר איתך, ואז השעון רוטט לו והוא
12: מסתכל.
10: אבל זה בכל שעון חכם, זה לא רק של אפל.
12: לא דיברנו על הדבר הכי מטורף בקטגוריה הזאת, לסיום, אפרופו המשקפיים של מטה, למטה יש את הרצועה. רצועת הקסם הזאת, שקוראים לה Neuroband, אני חושב, שהיא, אתה לובש אותה על היד, וזה מזהה את התנועות שאתה עושה עם האצבעות שלך.
10: זה קורה?
12: זה קורה באוריון, אני חושב, במוצר הפחות נפוץ.
11: זה קורה בדברים שלא קורים.
12: כן, אבל הטכנולוגיה עצמה, לא לגמרי, אבל הטכנולוגיה עצמה, יש לה פוטנציאל מטורף. מטורף לחלוטין.
10: ועדיין שום דבר מהדברים האלה לא מתפוצץ. זאת אומרת, כל הטכנולוגיות ללא מסך, זה לא עכשיו, זה יכול להיות בנישה, בשוליים, באנשים שכאילו באמת באיזה טרנד אנטי כזה.
11: הדיבור שבשוק האמריקאי זה לגמרי קורה, הטבעת קורית, הצמיד
10: קורית.
11: האורה קורית
10: כי היא הפכה להיות סמל סטטוס. כזה קים קרדשיאן וכאלה וקניה וכל מיני כאלה הולכים עם האורה.
11: אנשים מתים על זה.
10: נכון.
13: כן, אבל לפעמים זה גם, שוב, זה מקדם את הדברים לזה שהם יקרו, כמו גם הטרנד הספר הקטן, בסוף כאילו סבבה. אז אילי ביבר שמה על התיק שלה ספר קטן מיניאטורי, כמחזיק מפתחות כזה.
11: תהילים?
13: כן, זה ממש מזכיר, כן. אבל יש עלייה בקרב, כן, אנשים שקוראים ספרים.
10: תודה, תור.
13: תודה,
12: תור.
10: לא בחרנו, נו, תראה מה זה, מה השעה, מה אתם מדברים פה ככה הרבה? משתגע, נו.
12: טירוף.
10: צריך לתת לתור לדבר בפינה של תור, ואז כאילו לא חורגים בזמן.
12: נכון, מאוד טוב.
11: מה האופציות? אני אזור לכם.
10: ביקשנו
12: מיליון אופציות.
10: שיר ש...
12: תשמעו אחרי שתנצחו.
10: כן, על פודיום, תזכו במשהו. השיר שנבחר מקבל 300 שקלים לקניות מתנת ג'ילי, ג'ילי סטארי EMI, שניצח את ג'קו ו-BYD, במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. רוצים להגיד איזה שיר?
12: יש פה מישהו בחר...
10: תבחר,
12: יאללה. I get knocked down, but I get up again. אני לא זוכר איך קוראים לשיר הזה.
13: Dog Days are Over של Florence and the Machine. שזה, כן. סליחה, אתה בחרת שיר אחר.
10: נו, מה לשים, יאללה.
12: את מה שאני אמרתי.
10: שהוא?
12: I get knocked down.
10: אבל איך קוראים לשיר?
12: אני לא יודע, אתה...
13: תצטרכי. תגיד, אתה רציני?
12: כתוב פה את השם של השיר.
13: אפשר לשים שיר.
12: טאב סאמפינג.
10: טאב סאמפינג.
13: כן, טאב סאמפינג.
10: T-U-B.
12: וואי, איזה סיוט, החיים עם סיוט. T-U-B-T-H.
10: תודה. צ'מבה וואמבה, נכון?
12: צ'מבה וואמבה. למה? זה השיוט שם הכי מסובך ever.
10: יאללה, ביי. מה זה? למה אוריג'ינל ורז'ן נשמעת ככה?
12: כי זה המחשב שלנו פה.
10: זה, הנון אוריג'ינל ורז'ן מסתבר. ביי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, אביה מלכה.

0: יום רביעי בשבוע הוא יום מאוד מאוד מותק, הוא חלון ההצצה שלנו אל הסופש, ואני מאוד גאה בכם על עוד עוד בוקר שהצלחתם לאסוף את כולכם, גם את כל יושבי הרכב, גם את כל האיברים, ואתם ארוזים ומוכנים לנצח עוד יום בכדור הזה.
1: מוזיקה מעולה.
0: אז גם הבוקר נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים, לי קוראים אביה מלכה. זה תדר מצוין לפתוח איתו את הבוקר. בוב מרלי, Three Little Birds. שיהיה לנו יום נפלא, תהנו מהמוזיקה.

באמת הייתי זקוקה לפוש הזה של Don't Worry ושיהיה בסדר. נראה לי אתמול דיברתי איתכם על זה שיש מבצע העברת דירה אצלי בבית, אבל אני אוסף את הארגזים כל בוקר באהבה, כי פה הרבה יותר כיף איתכם.

0: כל היום.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: קרפור.
17: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
18: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
19: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

לקאנטרי האוס. באמת עולה השאלה אם לעזוב את תל אביב במעבר הדירה הזה, לעבור באמת אולי לקאנטרי סייד. אם יש לכם המלצות על מעבר מתל אביב לפריפריה, אני אשמח לשמוע. או שאולי נעבור לגור באוטו. מזל שקודם יש שהייה מאוד ארוכה מחוץ לארץ, אז אפשר להחליט בין אחת. יונתן רוזן עם אוטומוביל לסגור את החלק הראשון של התוכנית שלנו. אין אחר כך פרסומות, אין חדשות.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אקו 99
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
14: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנה?

0: סובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
4: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: מלון בחול, בוקי פייסטה. מלון בחול,
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: ועכשיו, אביה מלכה.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
13: איזה כיף שנשארתם איתנו גם לשעה השנייה. בוקר טוב לכל המצטרפים. שבחרים לקום קצת יותר מאוחר. אני לגמרי בצד שלכם. גם בשעה הזו נעמה יוגב לוי בוחרת אחלה אחלה של מוזיקה. אנחנו יוצאים לדרך עם הביטלס. אני אמרתי אתכם עד 12. עשו בזהירות. תהנו מהמוזיקה.
12: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

סינגל החדש של נוגה ארז, Stuck in Heaven. אין על הכנות של נוגה ארז, שמוכנה לספר את האמת של מאחורי הקלעים, וגם לכתוב עליה בלב פתוח, על כמה לפעמים להיות כל כך טובה, מוכשרת, מפורסמת, כל היופי שנכנס לתוך החיים שלה, יכול להרגיש גם כמו להיות תקועה בתוך גן עדן. וכל מה שהיא עברה למשל בקוצ'לה, וכל מה שהיא חובה כאומנית ישראלית בעולם, זה לא פשוט, אבל היא עומדת מולם כמו בדס, והיא יודעת לענות, והיא יודעת לעשות לנו הרבה כבוד, והיא אחת האהובות עליי. אין לנו גרס.

הלוואי באמת הרבה דברים, אבל לא ידעתי ש... שזה גם יכול להיות משעשע. שברון לב. אבל הנה עוד השקפה שגיליתי. ריקוד 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של חדשות? לא, מה פתאום, אין חדשות. אומרת לכם, המוח שלי לפעמים... לפעמים הוא איתנו, לפעמים הוא מסרב להצטרף.

0: להצטרף. אז הסקה קצרה של פרסומות, וחוזרים לברי סחרוף. מבטיחה. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
5: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון של שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
14: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
15: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
14: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: איזה טקסט של ברי. כולנו תלויים פתקי החלפה, פתאום זה קאבי. אנחנו בשבוע מאוד מאתגר בלשון המעטה. פיתורים, מה זה שבוע? כבר יותר משבוע, כבר כמעט שבועיים, שלושה, שיש פיתורים, גל פיתורים די עצוב וגדול בהייטק, בארץ ובעולם בכלל. איזה חשש תמידי שה-AI יחליף את כולנו, וחשוב היה לי לעצור בזמן שאני מקשיבה לטקסט של ברי, שאומר את הדברים שקשורים לזה שאולי אנחנו קצת עבדים. אולי יש דרך לקחת את הדבר הנורא הזה, שהוא פיתורים, לנסות להפוך אותו להזדמנות. אני יודעת שזה נשמע מופרע, אני יודעת שזה נשמע ניו אייג'י, אבל בתור מי שהחיים פילו אותה לברכיים לא פעם ולא פעמיים, זאת הזדמנות. אז אם מישהו מכם או מישהו מהקרובים אליכם, הוא אחד מאלה שקיבלו את ההודעה המבאסת הזאת, זה רק מכה בכנף, וצריך לקום מזה. AI לא יחליף אותנו כל כך מהר, באמת. אני באמת מאמינה בזה. לא שאני לא משתמשת במיליון סוכני AI שעובדים בשבילי, אבל צריך אתכם, צריך אותנו.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אמי ויינהאוס אומרה עם שערה, you know I'm no good, but you're good. אין עליכם. הטוב בדרך, יהיה בסדר.

0: האמת שרציתי להגיד משהו אחר על השיר המטריף הזה ששמענו, על השיר שהפך את עופרה חזה בין היתר לסנסציה בינלאומית, על ההפקה של יזהר אשדות, על זה שעד היום בזכות השיר הזה מכירים אותה בכל העולם, ויש לאנשים אפילו באוספי התקליטים שלהם העתקים של השיר הזה, ששווים הרבה כסף. אבל אז קיבלתי את ההודעה הכי מצחיקה בעולם, ולכל חובבי אחד העם ואחד העם 101, יאו, יש את הסצנה הכי מצחיקה בעולם עם השיר הזה ברקע, ומהר השנייה שכתבו לי, אני לא יכולתי to unsee it. אז למי שצריך את הבדיחה הזאת וזה עובד לו, אז עליי. ולמי שלא יודע על מה אני מדברת.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: הנה, עופרה חזה הספרדיה. 99 FM. רוזליה.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955. אקו 99
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
4: לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוי.

כוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו. כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כל היום מוזיקה מעולה.

לנצח השיר הזה יזכיר לי את הלמידה לבגרויות, ואת הרגע הזה שאימא שלי פשוט פותחת את הדלת ואומרת, איך את יכולה להתרכז ככה? מה זה משנה? סיימתי 12 שנות לימוד, יש לי תעודת בגרות, תואר ראשון. אז אני כנראה כן יכולה להתרכז ככה. על הציונים אפשר לדבר בפעם אחרת. אבל היי, הצלחתי.

0: איזה כיף היה בניינטיז. פשוט היה כל כך כיף. הסאונד הזה מחזיר אותי ל... נגיד חוויות כמו עירוץ הילדים, זוכרים? שהמנחים בערוץ הילדים היו הסלבס הכי גדולים בישראל. וכולם היו מוזמנים לבוא לראות חלק באולפן שנדד בכל הארץ. אז כן, תחושת הפמיליאריות הזאת ותחושת רק תצטרף, רק תבוא, זה, לשם זה לקח אותי. אז באמת, כמו שאמרו עכשיו ספיין דוקטורס, גם אמר אריק סיני בעברית הרבה לפניהם,
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: מיד אחרי אריק,
1: רחוב ישן בצורי,
0: פסקת פרסומות קצרה, אנחנו עם השעה השלישית של היום. אל תלכו לשום מקום.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.

11 ועוד 5 דקות. אקו 99 FM, שעה אחרונה לבוקר יום רביעי. איך אני שומעת את יום חמישי כבר... כבר קורה לי. לא שהסופש הוא מלא בנחת, כן? אבל לפחות כשעובדים בסופש, שזה שקט, אני יודעת. כמה את זה אני חייבת איכשהו לחסל את העבודה בסופי שבוע. לאט לאט, לא הכל בבת אחת. בינתיים... נעמה יוגב לביא בוחרת את השירים. תתרגשו קצת, מה אכפת לכם? הנה פוליס, עם שיר הגירושים העצוב ביותר שכתב סטינג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955. אקו 99
3: 11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר, יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

Everything is now. אני חושבת שזה מוטו שלקחתי מארקד פייר. בעידן של היום הכל כל כך מרגיש לא מספיק. אנחנו מוצאים כל רגע סיבה להיות מתוסכלים. אין לנו את זה, עוד לא השגנו את זה, זה לא הולך כמו שרצינו. די, יש לנו כל מה שאנחנו רוצים. עכשיו נשאר לבחור באושר ולבחור לשמוח מכל מה שמגיע לפתחנו, הטוב והרע. נסתדר עם הכל, יש לנו את הכלים, יש לנו את המשפחה והחברים, חוברים, תודה לאל. הכל כאן ועכשיו קורה. זה לא אני אמרתי, זה הם אמרו. אז אם כבר בחרנו באושר ובחרנו לשמוח ממה שיש, בואו נרים בהתאם.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

אליביס קוסטלו, Every day I write a book. אני בקושי כל יום קוראת עמוד בספר. אתה כותב ספר שלם, זה מאוד מרשים. אקו 99 FM, האמת ניסיתי לכתוב פעם. סתם לכתוב. לא יודעת, אמרתי יצא מזה סרט, סדרה, ספר. זה ממש קשה. למאזיננו שעוסקים בכתיבה, סחטן. אקו 99 FM, סיימנו לבוקר הזה, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה, תודה לעצמי שבאתי, נשתמע מחר ב9:30 כרגיל, כשכבר יהיה יום חמישי, יו, תודה לאל. נסיים עם ג'ורג' מייקל. המשך יום מצוין שיהיה לכם, יד אחריי, שחף אייל. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: ועכשיו, שחף אייל.
5: אקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה.
4: כל היום.
7: כל היום. יום רביעי, צהריים, איזה כיף. אז כן, אתם מאוד מוזמנים. עד שתיים אנחנו ביחד, אילה אבשלום עורכת את המוזיקה. אני שחף אייל, ויהיה כיף. יהיה כיף.

דיוויד בואי עם צ'יינה גרל. עכשיו 11 דקות אחרי 12.99 FM. אתמול הייתה ההופעה הענקית של דודו טסה באצטדיון התקווה. אורחים כמו טונה ופוליקר, 7,000 איש בקהל, וכמובן בית ביפו.

0: דודו טסה עם השיר שפתח את המופע הענק אתמול באצטדיון התקווה בית ביפו. עכשיו 15 דקות אחרי 12, הפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אקו 99
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הנה זה בא,
12: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
13: במקום אחד.
12: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
12: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: קוסמטיקאיות.

אח ושלך, כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: Garbage. I think I'm paranoid. שירלי מנסון, הסולנית של הלהקה, הסבירה פעם שזה לא שיר שעוסק בפרנויה קלינית או מצב נפשי קשה ומורכב מדי, אלא יותר על תחושה של להיות תחת זכוכית מגדלת בתעשיית המוזיקה. עכשיו 44 דקות אחרי 12, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Sister Golden Hair. עכשיו בדיוק 3 דקות לפני 1 אנחנו חותמים את החלק הזה של השעה, וכבר מתחילים שעה חדשה לגמרי, בלי הפסקות, בלי חדשות. והנה פוליס, Don't stand so close to me.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לדיליי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: ועכשיו, שחף אייל.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה
9: כל היום.
12: שתי דקות עכשיו אחרי אחת, הנה אנחנו כאן פותחים את השעה השנייה שגם אותה עורכת אילה אבשלומי. גם אני עדיין כאן, שחף אייל, עד שתיים אנחנו יחד. אמא נפתח, אמא נפתח, מה אתם חושבים, זה יהיה לו עזיב או ישראלי?
13: מוזיקה מעולה,
14: כל היום
12: אני אומרת ישראלי.

0: Lost on You, LP. עכשיו 13 דקות אחרי אחת. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה, כבר חוזרים. רגע, הנה הפסקה מגיעה. הנה היא ממש מגיעה, עוד שנייה, עכשיו. אקו 99 FM.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
2: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

Secret Smile. עכשיו 32 דקות אחרי אחת את המלאקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם השיר המעולה של האומן המדהים הזה, סומבר. מה נאמר, באמת פשוט מדהים כל דבר שהוא עושה. זה סינגל ראשון מאז האלבום הבכורה שלו, Homewrecker. תענוג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. יום

0: כל היום.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוע.

0: יש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
1: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
2: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשביל
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

טונה עם היי בייב. היי, אנחנו כמעט מסיימים את השעה הזו שלנו, את התוכנית שלנו להיום. אז קודם כל תודה רבה לאילה אבשלומי שערכה את המוזיקה. אני שחר פיאל, אנחנו נשתמע בהמשך. מיד יובל גנור כאן עם שעה של 80's, ו... שימו לב, גם היום אתם בחרתם את השיר היומי, שיר של בוקר חדש, והיום השיר שבחרתם, טוב, תכף אני אגלה לכם בעצם איזה שיר בחרתם. כל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. אתם מוזמנים להמשיך להשתתף, אולי לזכות במתנות ממש ממש שוות, מתנת ג'ילי, סטארי פי EMI, שניצח את ג'אקו במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ככה זה עובד. אוקיי, וזה השיר הנבחר. צ'אמבה וואמבה. יאללה, מעולה. ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה, מלון בחול, בוקיט
7: בייסטה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט בייסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.

אחר משהו סטינג, Spread a little happiness, שיר מתוך סרט כלשהו, אני לא זוכר מהו, ואם דמיינתם שאתם שומעים רישושי תקליט, אז זה אכן קרה. יש שירים שאני משמיע מתוך תקליט, קורה. חזיר אתכם ראיתי, זה גמרי. מה שווה שיר אם אין בו קצת לכלוך? מועדון תרבות, עד שלוש, רק 80's. אפשר לבקש שירים גם. Pretenders. Have a nice day.

מתוך האלבום Let's Dance, הכי דנסי של דייוויד בואי, שיצא בשנת 83. אכן, מאזיננו רוני מור שמבקש אותו לתוכנית ה-83 של מועדון תרבות. אומרים, יש מי שעוקב וסופר כמו שצריך. אלה הם ודאי סטרייטס, ממה שנקרא 80's רבתי, שנת 91, תוך האלבום On Every Street. קולין אלוויס משום

0: You can call me Al של פול סיימון. אני סאקר של כלי נשיפה. כל האלבום הזה גרייסלנד, רמת הפקה באמת המשובחות של פול סיימון. טוב, אנחנו נעשה הפסקה, נחזור עם זמר בשם קאמיו, אם אתם זוכרים את השם
1: הזה. גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: אקו 99
4: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
7: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
4: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Word Up, Cameo. בשבילי זה היה טעם נרכש השיר הזה, אך לזמן. אתם על מועדון טובות 228, אין משהו יותר קל לי, קול, קול, קול אין דה גאנג.

24 דקות לפני 3, הנה בעל המדונה והכינורות ואל תטיף.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
0: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

The Cure Close to Me, מתוך האלבום The Head on the Door. 14 דקות לפני 3. תכף אני אגיד לכם מה טיפני חושבת. עוד רגע. I think we're alone now. זה הלהיט היחיד שלה, טיפני, וגם הוא קאבר, אבל קאבר טוב.

היו כמה להקות באייטיז שכל התפקיד שלהם היה לעשות פאן. Men at Work הייתה אחת מהן. It's a mistake. שבע דקות לפני שבע. ופול קינג ששר את הלהיט הבא עזב לגמרי את המוזיקה.

0: תראו מי התפרצה פה, מה זה כאן? מה זה הדבר הזה? רגע, רגע.
1: כי תשמע, תורינו, תזוז.
0: סליחה, לא לנשוף באורפי. טוב, אז אנחנו הסתדנו פה פינה שקוראים לה שיר שעומר אוהבת במיוחד, נכון? שירים ש... שירים שאני אסביר למאזינים שלא שמעו אתמול, זה ממש 1980, זה על הקסקס.
1: יואו, גדול.
0: הם הוציאו את כל האלבום הזה של מלא לעתים שהיינו רוקדים, בול בשנת 80, אז...
1: נחשב, נחשב.
0: בצרפתית, שימי לב. את יודעת צרפתית, לא? סטלי סלמון מיד אחרינו, דנה ביטון בביצוע הטכני. ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון, ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
7: באיסטה. סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: ועכשיו סטלי סולומונוב.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
8: כל היום, כל היום, כל היום.
11: עצה ממני אליכם. באו לעבוד ברדיו. באמת, איזה כיף זה להיכנס למקום. קודם כל המזגן, כמה שהמזגן פה טוב. זה נהדר. ואז יובל גנור מסיים עם אחד השירים הכיפים שיש. ואז עידית אבשלומי שעורכת לנו פה את השירים. נכנסת לריקודים יחד איתי. אני חושבת שאין מקום עבודה טוב יותר מהמקום הזה. אהלן, שלום, רביעי שמח לכולם. 3:02 כאן אצלנו באקו 99 FM. אנחנו במצב רוח טוב.
10: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
11: מאוד מקווים שגם אתם, ואם לא, אנחנו נשפר לכם אותו.

מתאר די תמונת מצב של מה שקורה בחוץ. Had to go. ולכן הגיוני שיוצאים מהבית עם מכנסיים קצרים. אתם יודעים, זה הגיוני. זה נשמע לי כמו משהו מאוד יומיומי ורגיל. לא משהו לשלוח עליו הביתה בכל אופן. הנה תמוז. מזכירים לנו גם מהי העונה בחוץ.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה הזוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק.

0: בנק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל לעתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים. רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מוזיקה מעולה כל היום.
4: מוזיקה מעולה כל

איזה כיף של החלטה לעשות. פשוט להחליט שהיום נעשה משהו בלתי נשכח, שישאיר זיכרון של שמחה מבורך. פשוט להחליט, ואז כל זיכרון, כל רגע פתאום ייראה כמו הרגע הזה שצריך לזכור אותו, להעריך אותו. יש שירים שהם מרימים

משובבי נפש כאלה, שירים שהם גם מגיעים כמו משב רוח קרירה של מרחבים פתוחים, כמו מזגן טבעי כזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

ראינו את החיים בטירוף, תסתכל עלינו ותראה, קצת שמח, קצת עצור, קצת הוואי, קצת בדרך לנתניה, חיים שלמים, אה? נורית גלרון, 1996, שיר שבעצם כתב והלחין שלמה ארצי. היא הפכה אותו ללהיט כחלק מאלבום האולפן ה-11 שלה. אבל בשנת 2000 ארצי הקליט את השיר הזה שוב כדואט משותף יחד איתה עם נורית גלרון, רק שהיא לא באה ממש פיזית לאולפן, הוא לקח את התפקיד המוקלט שלה כאן, צרף אותו להקלטה שלו והפך את זה לדואט.

אבל 20 לפני 4 עכשיו, אתם מלאקו 99 FM. הגיע הרגע הזה ביום, יום שעובר מבלי ששמענו משהו מברונו מרס, הוא יום מבוזבז. אז בואו לא נבזבז את היום הזה, בואו נעבור לאחר כבוד אל תזמורת המריאצ'י של ברונו מרס, בבקשה.

0: משפחה, לורן הל, בוב מרלי. לוקחים אותנו 13 דקות לפני 4, להפסקה ממש ממש קצרה, זה קול ברייק שלנו, אנחנו במהלכה נחפש את כל הבנות שמתגעגעות לים, ורוצות כבר לחזור לשגרת יום יום ים, אז חכו מיד אחרי זה. אקו 99
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: החשמל מספר אחת באירופה.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
7: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה
10: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה. למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

השכנים היו מהירים לי כשהייתי מרימה את הווליום של השיר הזה. סליחה, אפשר להנמיך? השתגעתם, זה שיר קיץ מושלם.

0: אילנה אביטל כמובן לוקחת אותנו 5 דקות לפני 4 אל סופה של השעה. יש לנו עוד שעתיים ביחד, אז ממשיך הכיף הזה כאן. גם אין לנו חדשות בין לבין, אז זה תענוג, תענוג. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. זאת על מזוהר עכשיו עם סיפור על אהבה בלתי אפשרית. אומרים שבמקור הוא לא באמת היה אינדיאני, יותר בכיוון של סודני. אל תתפסו אותי במילה, אבל זה באמת קרה, הסיפור הזה.
1: לפנות בוקר, מאיר אותי צלצול, עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול, לא שומעים כל כך טוב,

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולנו דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול,
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.

0: 3 ביוני 2026, יום רביעי, זה גם היום, תפסיקו, תקשיבו, צריך להפסיק עם השטויות האלה, באמת. תפסיקו בבקשה להמציא ימים נורא מגרים, משמינים, שאני לא יכולה לעמוד בהם. מה זה יום הפיש אנד צ'יפס הבינלאומי עכשיו? די! הרגע היה המבורגר, לפני כן היה הפיצה. אין לכם איזה משהו עם נבדי אלפלפה? חלבון נקי? משהו לא מעובד כזה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: מזל שידית אבשלום היא בוחרת שירים ששורפים קלוריות. אני סטלי סולומון, אוהב אתכם באולפן עד שש. הזנה טובה. תשרפו, תשרפו.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר לרוב בהיר עם עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
11: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
12: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: בוני אם, רספוטין. 1978, איזה דיסקו משובח.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: אנחנו אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל היום.
4: דיג
3: מוזיקה מעולה.

0: Delight, Grooves in the Heart, זה נכון, משם זה מתחיל. אנחנו עם הדיסקו משנות ה-70 לדיסקו משנות ה-90, ותכף יש לנו ממש אחד חדש, אבל קודם
1: דיווח תנועה.
0: נספר שכביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, כביש 2 ממחלף פולג עמוס עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף חבצלת עד מחלף ינאי. בכביש 4 מרכז עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. זהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כאמור, הפסקה ממש קצרה אחרי הדיסקו.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: מה הילדים יאהבו יותר מהרוב?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: מילואים ניקים אלופים.
2: כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים,
4: זה יופי, יופי. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

1971, קרול קינג, אחד משירי הפרידה, קורעי הלב, קורעי הלב, באמת. לא שיש שירי פרידה מחממי לב, אבל התיאור הזה של התפרקות, התפוררות, מערכת יחסים זוגית,

טוב. אז אחרי שירי פרידה, אחרי שירים שמתארים כמה זה קשה לפעמים במערכת יחסים, אני חושבת שאולי מגיע לנו איזה שיר כזה שהוא ריפוי, שיר של אהבה אמיתית, שיר של שמבטא משהו בניקיון, בתקשורת בין בני זוג. שולי רנד כתב הלחין.

ועם תחושת האהבה הזו על כנפי הניסה את השעה הבאה, אין לנו חדשות, 4:45 עכשיו, תכף נתחיל כאן עוד שעה עם השירים שבחרה עידית ושלומי. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, כולנו כאן כדי להנעים לכם את הדרך את אחר הצהריים באשר תהיו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול בוקי פייסטה, מלון בחול בוקי פייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול בוקי פייסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: ועכשיו סטלי סולומונוב,
10: אקו 99 FM,
11: מוזיקה מעולה
9: כל היום,
11: מוזיקה מעולה כל היום, גם בחמש ושתי דקות כאן אצלנו, אקו 99 FM. תשמעו, שיא חדש נקבע באברסט. הם הודיעו שם הרשויות בנפאל ששיא של כל הזמנים נקבע באברסט. יותר מ-1,000 מטפסים הגיעו לפסגה רק במהלך העונה האחרונה. 1,000 מטפסים הגיעו לאברסט. ומה אתם עשיתם היום? האם בכלל חשבתם על האפשרות לטפס על האברסט?
9: מוזיקה מעולה
11: כל היום. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומון אביתכם בפן עד ש... מטפסת פה לקומה ראשונה, נחשב לי?

0: מיסטיקל מג'יקל, איך שהשיר הזה מעביר אותנו ישר לדיינר אמריקאי כזה, נכון? עם מילקשייק וגלידה, המבורגר. פתחתי לכם את התיאבון? תכף אתם מגיעים. אתם קצת מתעכבים אם אתם בכביש אחת, כי שם עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, בכביש 2 עמוס ממחלף פולג עד גשר השלום, וגם ממחלף חבצלת עד מחלף ינאי. בכביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. ודיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, ההלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום ישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר. יש

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

כמה יפה, אריק איינשטיין יודע לשיר אהבה, נכון? תמיד אני מדמיינת שהוא בעצם שר אליי. ברור, כמעט כל השירים שלו כיוון אליי. את המילים כתב מיכה שטרית, הלחן של ארקדי דוכין.

מוכשרים על ג'יי, הם יודעים לעשות מוזיקה מגניבה לגמרי, ואם אתם גם חברים בקאט של מסתבר שאפריקה של טוטו זה השיר הטוב בעולם, אז בואו קרוב למקלטים, לרמקולים, למה שצריך כדי להגביר. מסתבר שזה באמת השיר הטוב בעולם.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר, וכך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר. אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב
1: לי. חוטפת כמה שרק אפשר. קרן פלס מביאה את המבול אחרי הברכות של הגשמים באפריקה, וכאן אצלנו חם, חם ודיווח תנועה. עמוס בכביש 1, ממחלף שפירים עד מחלף גנות, בכביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף ינאי עד מחלף חבצלת, הדגשתי את זה בגלל קרן פלס. כביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. ודיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
7: כל היום.
8: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
9: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: קרפור.
18: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
19: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
20: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
19: גם לעסקים.
21: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר לרוב בהיר עם עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: אקו 99
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383

0: או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
7: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

Imagine Dragons, Welcome to the New Age, Radio Active. חמש לפני שש עכשיו. אני חושבת שאפשר לקרוא לזה כבר סוף שבוע. זה הנועל, יום רביעי בשש בערב. זהו, זה מחר חמישי, וסוף שבוע זה נחשב כבר בחמישי. אז אנחנו נשתמע שוב מחר, בין 3-6, כאן באקו 99 FM. אני סטלי סולומונוב, אגיד תודה ענקית לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, ולעידית אבשלום, מי שבחרה לנו שירים כל כך יפים, תעשי את זה גם מחר, בבקשה. כן, תודה. חיים גיל, מגיע להמשיך איתכם את הערב הזה, קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות.

0: אתה לא רואה אני עושה אפילו מייקל פה יאללה ביי
1: מוזיקה מעולה אתם מאזינים לאקו 99 FM

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
3: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה. מלון בחול,
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
3: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: עכשיו, חיים גיל.
10: מוזיקה מעולה.
9: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
11: שלום וערב טוב לכם, דקה אחת אחרי שש. הנה אנחנו נפגשים בערב של יום רביעי עם המון המון מוזיקה טובה ששחפיה לערכה עבורכם. אני חיים גיל, ונתחיל עם Fine Young Cannibals, Suspicious Minds. אנחנו כאן עד שמונה, אז אנחנו מצוינת.
12: אקו 99.

כאן דרכינו נפרדות, מאיר בנה עם אהבה קצרה, עוד מעט דיווחי תנועה, אבל עוד לפני זה הנה סינגל חדש מתוך אלבומה השני של זמרת הקאנטרי אלה לנגלי. ולנגלי, נספר למי שלא יודע, היא סינגר סונגרייטרית. היא למדה מוזיקה בנשוויל, שהיא בעצם בירת המוזיקה של הקאנטרי, נשוויל טנסי, והשיר הזה נקרא Choosing Texas. תקשיבו לזה.

0: 14 דקות אחרי 6 דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כביש 2 עומס ממחלף פולג ועד גשר השלום שבנתניה, וממחלף ינאי ועד מחלף חבצלת, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. יוצאים להפסקה ראשונה, נשוב עם הבנגלס ועוד דברים טובים כדי לפתוח איתם את הערב הרביעי של השבוע, והחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לרוב בהיר עם עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם

0: ספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: 22 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כביש 2 עדיין עמוס מפולג ועד גשר השלום, וממחלף ינאי ועד חבצלת, וכביש 4 עומס ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. הפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם עוד מוזיקה מעולה, שווה וכדאי להישאר כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

יסמין מועלים, אם תן לי את השמונה דקות לפני שבע, אנחנו כאן עד שמונה בערב, עם עוד מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב הרביעי של השבוע, ועכשיו יסמין מועלים במעבר חד, אבל נעים, הנה אקסטרים, עם More Than Words.

0: מילואימניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
6: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
7: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: מלון בחול, בוקי פייסטה. מלון בחול,
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
16: חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
17: ערב טוב לכם, דקה אחת אחרי שבע פותחים שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב הרביעי של השבוע. נספר שגם עכשיו שחף יעל עורכת את המוזיקה ונפתח עם סנט אטיאן. אנחנו כאן עד 8, לי קוראים חיים גיל, שתהיה האזנה טובה.
7: מעולה.
16: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.

אוליביה רודריגו עשה את זה שוב עם דז'ה וו, 7:27, עכשיו אתם על הערב הרביעי של השבוע, כאן באקו 99 FM.

simply read for your babies. 6 דקות לפני 8 מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב יום רביעי. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור. אני חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר 6-8 בערב כרגיל, ואנחנו נסיים עם אמי ויינהאוס, Love is a Losing Game, ונספר שמיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות, ביי, להתראות.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר לרוב בהיר עם עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: הנה זה בא!
12: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
13: במקום אחד.
12: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
12: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: בקו 99
17: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
18: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
19: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת קטרגייט, יועצו הקרוב של ראש הממשלה יונתן אוריך, שמואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, נכנס לבסיס הקריאה במהלך המלחמה לא פחות מ-150 פעמים, כל זאת בזמן שקיבל תשלום מהקטרים ועבד בעבורם. יתרה מכך, באופן חריג, אוריך קיבל אישור כניסה קבוע ובלי צורך במלווה לבסיס שבו מתקיימים הדיונים הביטחוניים הסודיים והרגישים ביותר, למרות ששימש כיועץ חיצוני שפועל ללא סיווג ביטחוני ובעל ריבוי לקוחות שאינם ידועים. כתבנו אורי מניב שחשף את הפרטים מסביר כי הנתונים מציגים זיקה עמוקה של אורך למקום שבו מתקיימים הדיונים הביטחוניים הסודיים ביותר, והם צפויים להקשות באופן משמעותי על קו ההגנה שלו. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק לביטול עבירת המטרד בגין עיסוק בזנות. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שיזמה את הצעת החוק, הסבירה, נשים בזנות הן לא מטרד לציבור, הן נפגעות וזקוקות להגנה, סיוע ושיקום, ולא להליך פלילי. משרד הבריאות הודיע כי תן נגוע בחלבת אותר באזור חקלאי סמוך ליישוב רג'ר שבגליל העליון. בשלב זה לא ידוע על בני אדם שנחשפו אליו, אולם במשרד הבריאות מבקשים ממי ששהה באזור בין 18 במאי ל-1 ביוני ובא במגע עם אותו התן לפנות בדחיפות ללשכת משרד הבריאות. גבר בן 27 נפצע קשה ככל הנראה מפיצוץ שאירע בשטח פתוח סמוך למודיעין עילית. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר, כשהוא סובל מקביעות בדרגה ג' בגפיים. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
4: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
20: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה בעומס החום לקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
23: ועכשיו עדי אדר,
24: מוזיקה מעולה
25: של אף השבוע. כדי לקדם את התהליך הזה, הנה הגענו לערב הזה, הגיע הערב הזה ואנחנו יחד איתו. היי, היי לכם, מה איתכם, איך אתם באופן כללי? לפנינו שעה כזאת יפה, תחומה של מוזיקה, יופי של דברים שמחכים לכם. כאן אמיר צבי בנערך את מה שנשמע, אסף נחמיאס טכנאי.
24: מוזיקה מעולה,
23: מוזיקה מעולה
24: כל היום.
25: אני עדי אדר והנה מרווין, מרווין גיי. אנחנו פותחים את השעה שלנו הערב הזה לקראת השבוע שנסגר. אגב, יופי שבאתם.

0: אלו הם טיפקס, אחת הלהקות, אני אומר, וזה זמנים קטנים. אנחנו בזמנים הקטנים שלנו יש, קטנים גדולים כאלה, נעשה הפסקה, וכשנשוב יהיה כאן סומבר שלאחר הופעת בחורה מפוארת שלו בפסטיבל המוזיקה והאומנות קאוצ'לה שבקליפורניה, הפסטיבל שמביא אליו מאת אומנים מובילים ביותר במגוון ז'אנרים, אז שיין בוס, לו סומבר בן ה-20, הכריז ממש מיד אחרי ההופעה כאמור על תאריכים לסיבוב הופעות מסיבי בסתיו, אבל עד אז הוא ממשיך להופיע, פשוט פחות מסיבי כנראה. אז הנה הוא כאן עם הומוורקר ועוד מוזיקה שיש כאן בהמשך אחרי ההפסקה הזאת.
1: מילואימניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
3: יופי, יופי. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם

0: אלו הם הג'ירפות, וזה גג, 2006, זו השנה של האלבום גג. סיפרתי לכם כאן לפני כמה ימים, 20 שנה לאלבום, גג של הג'ירפות, ואת זה מציינת הלהקה בסדרה של הופעות, כשהמרכזית ביניהן כנראה באמפי קיסריה, יש דיבור גם היכל התרבות, וגם הרכב נגנים מורחב, והנה אנחנו יוצאים להפסקה לא מורחבת, משהו ככה, צריר קטנצ'יק, וחוזרים מיד עם סם בראון, עם סטאפ ועוד דברים שיש כאן בהמשך, חכו אנחנו אחריה. נפגשים שוב.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
9: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף תנאי השירות.

בי ג'יז, טראג'די. אנחנו מסיימים באווירה אופטימית לגמרי, זה לא הצלילים עם הצלילים, זה לא המילים. זה לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, תודה רבה לכם שבאתם להיות כאן יחד. אמיר צבי בן ארחד המוזיקה, אסף נחמיאס היה הטכנאי, תודה גם להם. עוד הרבה מוזיקה גם אחרי לתוך כל הלילה הזה שלנו, לילה טוב על פניו. בשורות טובות, אני עדי אדר, אם תרצו, בלי נדר, נוכל להשתמע כאן בשבוע הבא, עד אז הנה, משרים אתכם עם קיילי מינו, לפחות בשעה הזאת שלנו, spinning around. וגם מנקודת המבט שלנו כאן, כבר אפשר להגיד שבת שלום. שמרו על עצמכם. ביי, ביי, ביי.

פרידמן. מוזיקה מעולה.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות תיכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלה.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי, 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים.

0: שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
2: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

הגשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיל וסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם בקצה החשוך של העיר, בשפת הים.

一番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りの美味しいタバコ。

0: 教書へ、あなたが帰るまで。
1: 私の天使の

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.